Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța a depistat un focar de pestă porcină africană într-o exploatație non-profesională situată în localitatea Satu Nou din județul Constanța. S-a dispus aplicarea măsurilor specifice, inclusiv eliminarea suinelor din exploatația afectată, în vederea reducerii riscului de răspândire a virusului. Pentru limitarea extinderii bolii au fost instituite zone de restricție și supraveghere în jurul focarului confirmat și au fost aplicate măsuri specifice de control epidemiologic. De asemenea, sunt interzise organizarea târgurilor și expozițiilor, iar situația efectivelor de mistreți din zona afectată este evaluată în vederea prevenirii apariției unor noi focare și a limitării răspândirii bolii. Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, ale Regatului Unit, al Marii Britanii, ale Forțelor Aeriene Italiene și ale Statelor Unite ale Americii, tehnica aliată, dislocată în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, execută săptămâna aceasta zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic pe întreg teritoriul țării. În acest sens, au fost luate toate măsurile de siguranță aeriană și pentru reducerea impactului fonic asupra populației pe timpul desfășurării zborurilor de antrenament. Aceste exerciții au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație. A fost publicat proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța. Acesta poate fi consultat pe site-ul primăriei pentru o perioadă de 30 de zile sau la sediul primăriei. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare se pot transmite până pe data de 31 iulie prin poștă la sediul Direcției Servicii Publice, Serviciul Drumuri, Parcări și Transport sau prin e-mail la adresa servicii.publice@primaria-constanta.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Horoscop pentru astăzi e miercuri 22 iulie, începem tot cu berbec. Chestiunile financiare ce vizează banii și bunurile altora sunt subiectele principale ale zilei. Ocupă-te de achitarea și verificarea situației taxelor, impozitelor și a creditelor. Taur. Apar noutăți în plan parterial. Este posibil ca în urma unei analize atente a acestui segment să descoperi multe neplăceri sau situații confuze. Gemeni. Vrei să te ocupi azi pe îndelete de toate treburile restante. Ai multe de făcut, colegii și șefii nu te susțin, însă tu ține cont doar de opțiunile tale. Rac. Interesantă zi pentru relațiile sentimentale. Cu toate că în această zonă totul este confuz și nesigur, te poți bucura de momente plăcute dacă iei partea frumoasă a lucrurilor. Leu. Casa, familia și patrimoniul sunt la mare cinste astăzi. Recomandabil este să te ocupi de treburile gospodărești, de reparații sau îmbunătățirea condițiilor locative. Fecioara. Ești mai mult pe drumuri. Rudele sau prietenii apropiați îți dau târcoale, fiind momente bune pentru întâlniri și discuții utile. Balanță. Chestiunile financiare cotidiene sunt foarte evidente astăzi. Poți primi cadouri, recompense sau vești legate de veniturile din munca proprie. Scorpion. Senzația că toată lumea e a ta te însoțește întreaga zi. Ai energie, chef de toate și de tot, dar mai ales ai sau ar fi bine să ai un plan bine pus la punct în legătură cu noile direcții de urmat în viață. Săgetător. Dorința de retragere din iureșul vieții este foarte evidentă. Este o zi propice pentru unele introspecții atente. Capricorn. O zi dinamică la capitolul prieteni și protectori. Întâlniri, discuții, vești de care chiar aveai nevoie, dar și dispute pe măsură. Vărsător. Ocupă-te de aspectele profesionale și de imaginea ta publică. Există chestiuni delicate, ca și cum drumul profesional pe care ți l-ai construit până acum stă pe baze nesigure, fiind gata să se dărâme. Și în sfârșit, pești, ești interesat de cele petrecute în afara granițelor țării. Relația cu străinătatea este în prim plan, fiind posibile dialoguri sau demersuri specifice pentru călătorii în ținuturi îndepărtate sau pentru studii pe termen lung.
0: Sky Horoscop. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM. Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
5: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
4: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
5: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
4: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
6: 1-2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Zici că stai liniștit, dar de fapt tot ceea ce te înconjoară te și afectează. Este valabil și pentru România. Iată ce se întâmplă în această perioadă cu conflicte la graniță, dar cu conflicte și în cealaltă parte, în Iran, unde se pare că lucrurile nu sunt chiar atât de liniștite. Recent, Kazahstanul, care este cea mai importantă sursă de petrol a României, a oprit livrările prin Marea Neagră după atacurile asupra petrolierelor care transportă țițeiul. Kazahstanul a fost obligat să oprească astfel transportul de la terminalul de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde țițeiul pleacă spre piețele globale, inclusiv spre România, în condițiile în care seria de atacuri asupra tancurilor petroliere amenință exporturile acestei țări din Asia Centrală, privată de ieșire la mare, așa cum scrie și presa de specialitate din Ucraina. De altfel, Kazahstanul, neavând ieșire directă la mare, folosește infrastructura rusească, deși puteau să treacă și pe partea cealaltă prin Marea Caspică, dar acum fiecare cu variantele lui. Guvernul Kazahstan, prin Ministerul Afacerilor Externe, a și trimis un comunicat către Ucraina prin care îi cere să oprească atacurile asupra transporturilor legitime. Deci se folosește această expresie, pentru că există o confuzie în media între transporturile legale și cele fantomă. Situația în care drona ucrainiană marină, care a explodat în portul Constanța, dacă vă amintiți, arată cât de confuz a ajuns situația transporturilor de petrol din Marea Neagră. Publicația Spot Media a relatat că, de fapt, drona maritimă ucrainiană ar fi urmărit un petrolier care se afla în lagul portului Midia, la terminalul maritim al Rompetrol, care ar fi făcut parte din flota fantomă a Rusiei. De fapt, era vorba despre un vas care se numea Safen Elona, care opera legal pentru grupul Rompetrol, transportând prin Marea Neagră țiței kazah spre Petromidia. Vasul nu se afla pe lista de sancțiuni a Statelor Unite sau a Marii Britanii, dar se pare că era pe lista ucrainiană a vaselor din flota fantomă. Exemplele pot continua, sunt multe astfel de nave în situații similare. Oricum, petrolul kazah a devenit tot mai important pentru Europa. Practic, în acest moment, Kazahstanul este al doilea cel mai mare furnizor de țiței al Uniunii Europene după Statele Unite. Totuși, marea problemă rămâne în continuare. Țițeiul kazah trece în marea lui majoritate prin Rusia ca să ajungă pe piețele occidentale, iar Rusia este în război cu Ucraina.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

Ba ne place să fie caldă, ba avem parte de vijelii, dar totul este în directă conexiune cu natura. Până și Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape 30 de ani pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate. Pe malurile Dunării, în apropierea frontierei dintre România și Bulgaria, au apărut porțiuni întinse de nisip, iar autoritățile au impus restricții la irigații și transport fluvial. Este afectat exportul de cereale, dar și turismul pe fluviu. Ca urmare, s-a dispus mai puțină apă pentru irigații și asigurarea unui debit minim necesar pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Potrivit Administrației Naționale Apele Române, nivelul Dunării a urmat să crească treptat, începând de săptămâna viitoare, ca urmare a ploilor abundente căzute în mai multe județe. Să sperăm că nu vom avea parte de acel moment din 2022, când s-a atins minimul istoric ca și debit al Dunării.

0: Și zici că ți se întâmplă des?
1: Aha, relativ.
0: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
2: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
3: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost atacuri succesive cu drone asupra navei încărcate cu GPL care a luat foc în apropiere de Sulina. Au declarat membrii echipajului, care au precizat că nava a luat foc imediat. Membrii echipajului au solicitat ajutorul și două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au ajuns în zonă și au salvat pe cei 17 marinari. Parchetul din Tulcea s-a autosesizat și va începe o anchetă cu privire la acest incident. Nava este departe de litoralul românesc și nu pune în pericol siguranța turiștilor. Acvariul va fi redeschis în clădirea delfinariului din Constanța până vor fi finalizate lucrările la noua clădire a acvariului din curtea complexului muzeal. Amănunte aflăm de la directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, Gelu Dincă.
3: Vom redeschide acvariul, nu în forma în care îl știau toți constanțenii, ci în cadrul delfinariului. În partea dreaptă va fi amenajat un spațiu în care vom muta tot inventarul de pești pe care i-am avut la acvariu din portul Constanța, deoarece acea locație va fi cedată primăriei Constanța, care o va folosi ca și anexă a cazinoului Constanța, care s-a deschis de curând. Iar până la finalizarea lucrărilor la nou acvariu, care va fi poziționat în curtea complexului muzeal, vom amenaja un spațiu unde constanțenii și turiștii pot viziona exemplarele pe care le deține.
2: Comisia Europeană a decis consolidarea strategiei privind drepturile persoanelor cu dizabilități până în 2030, iar statele membre trebuie să garanteze accesul real al acestora la educație, locuri de muncă și participare deplină în societate. Datele prezentate de Comisia Europeană arată că doar 56,4% dintre persoanele cu dizabilități din Uniunea Europeană sunt active pe piața muncii, iar aproape 3 din 10 persoane cu dizabilități sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială. În România, aceste probleme sunt amplificate de infrastructura inaccesibilă, sistemul educațional insuficient adaptat și lipsa serviciilor de sprijin pentru angajare. Reprezentanții BNS spun că trebuie luate măsuri pentru reformarea sistemului de stimulente pentru angajarea persoanelor cu dizabilități și eliminarea situațiilor în care angajarea conduce la pierderea unor beneficii sociale esențiale.
4: Farul Constanța Corvinu Hunedoara este partida ce contează pentru etapa a doua din noua stagiune a Superligii. Confruntarea dintre cele două formații va avea loc sâmbătă 25 iulie, de la ora 17:30. Meciul dintre Farul și Corvinu Hunedoara se va disputa pe stadionul central Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această partidă, cu prețuri cuprinse între 30 de lei la cele două peluze, până la 100 de lei la tribuna 0.
2: Vremea la Constanța va deveni în general instabilă, cu cerul temporar noros. După prânz vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în general de 25-40 de litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 22 de grade.

O nebuloasă totală la ce se întâmplă în România atunci când regulile nu sunt făcute cum trebuie. Ați aflat probabil, Curtea de Apel București a admis o cerere a Federației Sanitas și a dispus suspendarea procedurii proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, așa cum este publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Pe de altă parte, alți avocați spun că judecătorii Curții de Apel București n-au dreptul să suspende nici măcar o lege, dar emite un proiect de lege care nu are efecte juridice, fiind doar o propunere. Bună dimineața, sunt Mihai Lazar la Sky Focus Matinal, 9 minute peste ora 8.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai piersici 6 lei 49 kg și ca clasic telemea de vacă 200 de grame 5 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky Focus Matinal.

Așa, cu fluieratul, oricum ați văzut-o pe LP și în România recent, la un mare festival, super show. Sky Focus matinal, avem 28 de minute peste ora 8, file de calendar pentru astăzi, 22 iulie. Ceva evenimente de-a lungul timpului. În 1451, pe 22 iulie, umanistul italian Poggio Bracciolini menționează într-o lucrare a sa latinitatea limbii române, precum și continuitatea elementului romanic în cuprinsul vechii Dacii din vremea împăratului Traian. În 1456 are loc strălucita victorie de la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, împotriva puternicii armate otomane conduse de Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. În urma acestei victorii, papa Calixt al III-lea l-a caracterizat pe Iancu de Hunedoara drept atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos. În 1946, pe 22 iulie, a fost creată Organizația Mondială a Sănătății, instituție specializată a Națiunilor Unite, cu sediul la Geneva, care funcționează efectiv de la 7 aprilie 1948. România este membru al Organizației Mondiale a Sănătății din 1948. Și în 2000, pe 22 iulie, fostul premier al Pakistanului Nawaz Sharif a fost condamnat de un tribunal anticorupție din Attock la 14 ani de închisoare sub acuzația de evaziune fiscală. Nașteri pentru 22 iulie, în 1519 se năștea Papa Inocențiu al IX-lea, în 1887 se năștea Gustav Ludwig Hertz, fizician laureat al Premiului Nobel. Mai departe avem Mireille Mathieu, cunoscută cântăreață franceză, s-a născut pe 22 iulie în 1946. Tot în 1946 s-a născut politicianul român Petre Roman. În 1967 s-a născut Ilena Șipoteanu, solistă româncă de muzică ușoară, iar în 1992, pe 22 iulie, s-a născut Selena Gomez, actriță și cântăreață americană. De ce se fără de ele nu se poate? Pentru 22 iulie, în 1832 a încetat din viață împăratul Napoleon al II-lea al Franței. În 1939 a încetat din viață Ioan Mironescu, cunoscut scriitor român. În 2004 a încetat din viață Sacha Distel, cunoscut cântăreț francez, iar în 2006 a încetat din viață fizicianul german Herbert Walther.

0: Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Poveștile SF de altădată au devenit deja realitate, cel puțin pentru mulți dintre noi. Iată o știre care chiar că nu m-a surprins, dar m-a anunțat că suntem foarte aproape de poveștile în care roboții și AI-ul s-ar putea să domine. Primul caz în care un sistem AI inițiază un atac în lumea reală s-a și produs. Celebra OpenAI recunoaște că un agent autonom alimentat de două dintre cele mai avansate modele ale sale au reușit să iasă din mediul izolat în care era testat, să obțină acces la internet și să atace cibernetic una dintre cele mai importante platforme din lume ce găzduiește seturi de date AI. E vorba despre platforma Hugging Face. Lucrul s-a produs în timpul unui test intern prin care OpenAI încerca să măsoare cât de capabile sunt modelele sale să desfășoare atacuri informatice complexe. Aparent, agentul AI a considerat că aceasta este cea mai simplă metodă de a găsi răspunsul la o problemă pe care trebuia să o rezolve. Pur și simplu, având acces la internet, a atacat platforma respectivă și de aici tot felul de dezbateri. Acest lucru a făcut ca și reacțiile politicienilor, cel puțin din Statele Unite, să fie pe măsură, care au cerut introducerea unor teste independente obligatorii pentru modelele AI avansate, precum și raportarea obligatorie a incidentelor de securitate, avertizând că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale depășește în prezent capacitatea autorităților de a o reglementa.

0: FM. Sky FM.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Evenimentele tragice din ultimele zile din Marea Neagră, în urma cărora 9 navigatori și-au pierdut viața, iar alți 3 au fost răniți, reprezintă încă o dovadă că războaiele îi lovesc și pe cei care nu au nicio legătură cu ele, a declarat șeful Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Acesta a precizat că marinarii de pe navele comerciale transportă alimente, medicamente, materii prime și bunuri esențiale pentru milioane de oameni, dar lucrează în zone de risc și sunt expuși atacurilor. Declarațiile șefului SLN vin în contextul în care ieri o navă care transporta GPL a luat foc în urma unui atac cu drone în apropiere de Sulina, iar 3 marinari au fost răniți. Sindicatul Liber al Navigatorilor solicită măsuri urgente pentru garantarea siguranței navigației civile și protejarea navigatorilor aflați în zonele de conflict. Planul urbanistic zonal Celuloze a fost finalizat și urmează să intre în consultare publică. Cetățenii vor putea veni cu sugestii și propuneri, iar puzul urmează să fie aprobat în Consiliul Local. Locuitorii din cartierul Anricoandă vor fi mutați astfel în zona Celuloze, unde vor fi noi locuințe sociale. Vă reamintim, în luna aprilie, în cartierul Anricoandă a avut loc un incendiu, iar locatarii afectați au fost mutați în alte spații. Primarul Virgil Chițac a declarat atunci că spațiile de cazare nu erau igienizate și întreținute de locatari. În contextul traficului rutier intens, trecerea de pietoni situată pe bulevardul Lice Brătianu la intersecția cu strada Corbului a fost relocată pentru a permite amenajarea unui nou sens giratoriu în cursul acestei săptămâni. Măsura a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite din partea participanților la trafic și a fost avizată de Inspectoratul de Poliție al județului Constanța, Serviciul Rutier. Participanții la trafic trebuie să respecte regulile de circulație și semnificația indicatoarelor și a celorlalte mijloace de semnalizare rutieră din zonă.
3: Performanțe notabile pentru notătorii neconstanțeni care au luat startul la întrecerile Cupei României de natație, competiție ce a avut loc la bazinul olimpic din Târgu Mureș. Daria Silișteanu, care devine campioană europeană de junior în proba de 50 de metri spate, a terminat pe primul loc la 50 de metri fluture tineret, dar și în competiția rezervată senioarelor. De asemenea, a ocupat și primul loc în proba de 200 de metri spate, atât la categoria tinere cât și la senioare, și a ocupat locul al doilea în proba de 50 de metri liber în întrecerea tineret, dar și a senioarelor. Medaliată cu bronz la campionatele europene de junioare, Aisia Prisecariu a terminat de pe prima poziție finala probei de 200 de metri spate, atât pentru tinere cât și senioare, și la 50 de metri spate tinere și senioare, și în proba de 100 de metri liber tineret și senioare.
2: Vremea la Constanța va deveni în general instabilă, cu cerul temporar noros. După prânz vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în general de 25-40 de litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promo Hit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky Focus Matinal. Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promo Hit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Sky Focus Matinal.

Totul este într-o continuă schimbare. Canicula extremă afectează Europa în această perioadă și aduce prognoze fără precedent. Modelele meteorologice indică posibilitatea doborârii tuturor recordurilor istorice. Se pare că o să avem temperaturi de până la 50 de grade în sudul Portugaliei, undeva pe 28 iulie, iar această valoare ar depăși recordul continental absolut de 49 aproape de grade înregistrat în Sicilia în anul 2021. Situația este la fel de critică și în Spania, unde s-ar putea înregistra 49 de grade în regiunile din sud-vest, în timp ce în interiorul Portugaliei se pot atinge până la 48 de grade. Franța așteaptă și la rândul ei maxime de 47 de grade Celsius spre finalul lunii, în zona de vest, aproape de coasta atlantică. Se pare că nici incendiile de vegetație nu mai pot fi controlate. Ați văzut că au fost tot felul de evenimente nefericite în Spania. Asta este natura, situația oricum este extrem de tensionată mai peste tot în Europa și îngrijorați sunt și cei din stațiunile turistice, cum ar fi Saint-Tropez, unde și acolo au avut loc incendii violente care au înaintat rapid spre zonele locuite din cauza secetei severe și a vântului puternic. N-avem ce să facem decât să ne protejăm și astfel să reușim să mergem mai departe, mână în mână cu natura. Sky Focus Matinal, 18 minute peste ora 9.

0: Sky FM.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Evenimentele tragice din ultimele zile din Marea Neagră, în urma cărora 9 navigatori și-au pierdut viața și alți 3 au fost răniți, reprezintă încă o dovadă că războaiele îi lovesc și pe cei care nu au nicio legătură cu ele, a declarat șeful Sindicatului Liberal Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Planul urbanistic zonal celulozei a fost finalizat și urmează să intre în consultare publică. Cetățenii vor putea veni cu sugestii și propuneri, iar puzul urmează să fie aprobat în Consiliul Local. În contextul traficului rutier intens, trecerea de pietoni situată pe bulevardul Lice Brătianu la intersecția cu strada Corbului a fost relocată pentru a permite amenajarea unui nou sens giratoriu. Vremea la Constanța va deveni în general instabilă, cu cerul temporar noros, iar după prânz vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.
2: Sky Focus Matinal.

Când mai vezi câte o informație scandaloasă, putem să spunem, nu mai știi ce să crezi. Iată, funcționarii corupți, dacă bat palma cu DNA-ul, atunci pot să rămână în funcții, chiar dacă au încălcat legea. O părtiță care exista și până acum era neclară, dar acum, grație unei decizii în altei curți, aceasta a devenit mai vizibilă și îi invită, am putea spune, pe funcționarii publici certați cu legea să treacă pragul liniștiți, oferindu-le posibilitatea să-și păstreze funcțiile și beneficii. O țară frumoasă, România, păcat că e locuită. Cam atât pentru astăzi, sunt Mihai Laza, vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim mâine dimineață, până atunci toate cele bune!

0: FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singuri.
3: Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Se afișează rezultatele repartizării computerizate la liceu astăzi. Aceasta se face pe baza medie obținută la examen și opțiunilor completate în fișa de înscriere. După publicarea rezultatelor, elevii vor trebui să urmeze pașii necesari pentru înscriere. Între 23 și 28 iulie, candidații repartizați vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși. Elevii care nu vor fi repartizați în prima etapă vor avea la dispoziție o nouă șansă de admitere. Pe 31 iulie se afișează locurile rămase libere pentru etapa a doua. Între 10 și 12 august este înscrierea candidaților și în perioada 17-18 august este repartizarea la liceu de către Comisiile Județene de Admitere și Comisia Municipiului București. Autoritățile veterinare române elaborează un plan de acțiune pentru vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare. În urma acordului de principiu primit de la Comisia Europeană, președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a declarat că o echipă de specialiști europeni va sosi în România pentru a definitiva acest plan alături de experți români, urmând ca măsurile stabilite să fie implementate în cel mai scurt timp. Campania va debuta în județele Constanța și Tulcea. Decizia de a vaccina cu prioritate aceste teritorii, având de la bază existența culoarului de tranzit de mărfuri și animale între Ucraina și portul Constanța. Societatea Drumuri Județene Constanța continuă lucrările de asfaltare a drumurilor județene. Astfel, în localitatea Dumbrăveni se intervine pe o lungime de aproximativ 5 km de drumuri pietruite. Tot în această săptămână, echipele vor interveni și pe drumurile din localitatea Furnica, pe o distanță de aproximativ 1,5 km. Lucrările urmează să fie finalizate săptămâna viitoare.
2: Farul Constanța-Corvinu Hunedoara este partida ce contează pentru etapa a doua din noua stagiune a Superligii. Confruntarea dintre cele două formații va avea loc sâmbătă 25 iulie, de la ora 17:30. Meciul dintre Farul și Corvinu Hunedoara se va disputa pe stadionul central Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această partidă, cu prețuri cuprinse între 30 de lei la cele două peluze, până la 100 de lei la tribuna 0.
1: Vremea la Constanța va deveni în general instabilă cu cerul temporar noros. După prânz vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în general de 25-40 de litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi astăzi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, avem două avertizări pentru Dobrogea continentală, dar și pentru litoral, de ploi torențiale și vijelii. Codul galben se manifestă în partea continentală a regiunii încă de la ora 9 și este în vigoare până mâine dimineață la ora 3. Fenomenele vizate sunt cele de instabilitate atmosferică, averze torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, iar în intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Iar codul portocaliu intră în vigoare de la ora 12 și este valabil până la ora 22, la fel fenomenele vizate sunt averse importante cantitativ. Zonele avertizate sunt județele Constanța și Tulcea, unde se vor înregistra averse în intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi chiar de 25-50 de litri pe metrul pătrat. Bun, și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Este ziua cea mare pentru absolvenții de gimnaziu, pentru că astăzi află liceul unde vor studia. Urmează să fie publicate rezultatele repartizării computerizate la liceu, iar elevii află unitatea de învățământ în care își vor continua studiile în următorii ani. Rezultatele admiterii vor putea fi consultate pe platforma admitere.edu.ro, dar și la vizierele liceelor, conform calendarului oficial al Ministerului Educației și Cercetării, după afișarea repartizării. În perioada 23-28 iulie, candidații trebuie să depună dosare de înscriere în liceele unde au fost repartizați. Secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion, a transmis un mesaj liniștitor pentru elevi și părinți care ar putea avea surprize neplăcute în urma repartizării. Acesta a explicat că există o etapă specială în care pot fi rezolvate situațiile excepționale. Și a dat un exemplu: să presupunem că n-ai intrat la liceul de lângă casă, deși avea medie pentru el, și te trezești la unul aflat la 100 de kilometri distanță în etapa de rezolvare a situațiilor speciale, pentru că tu totuși aveai nevoie de medie pentru liceul din apropiere, poți ocupa un loc, a declarat acesta. Oficialul a subliniat că niciun elev nu va rămâne fără un loc la liceu, deoarece învățământul până la clasa a 10-a este obligatoriu. Nu suntem absurzi, chiar dacă în fiecare an se întâmplă lucruri neplăcute la admitere, în realitate fiecare copil își va găsi un loc în liceu. Luni a fost ultima zi în care absolvenții de liceu au putut completa fișele cu opțiunile pentru admitere, iar astăzi are loc afișarea rezultatului repartizării computerizate. Elevii care consideră că se află într-o situație specială vor putea solicita analizarea cazului după afișarea rezultatelor în condițiile prevăzute de metodologia de admitere. Iar tot legat de rezultate, acestea au fost publicate deja, iată este breaking news-ul acestei ore. Puteți să vă verificați deja pe platformă rezultatele, bineînțeles folosind acel cod unic pe care l-ați primit în momentul în care ați început acest examen, v-ați înscris de fapt pentru ele, codul individual primit la evaluarea națională. Candidații declarați admiși, așa cum spuneam, până pe 28 iulie pot depune dosarul de înscriere, care trebuie să conțină cererea de înscriere, copie după certificatul de naștere, copie după cartea de identitate a elevului, copie ale actelor de identitate ale părinților, foaia matricolă, adeverința cu media și notele de la evaluare, adeverința medicală și fișa de vaccinări și acordul privind prelucrarea datelor. Și mergem mai departe. Un tânăr de 25 de ani a fost găsit mort în casa. Anchetatorii verifică ipoteza unei supradoze de suplimente. Tânărul a fost găsit de mama sa, care a alertat serviciile de urgență. Ajunși la fața locului, medicii au constatat decesul care survenise cu 12 ore înainte, astfel că nu s-au mai putut efectua manevre de resuscitare. Cei care îl cunoșteau spun că era pasionat de fitness și mergea zilnic la sală, iar vecinii îl descriu ca pe un tânăr liniștit și preocupat de condiția fizică. Din primele informații, acesta nu suferea de afecțiuni medicale cunoscute. Anchetatorii au în calcul mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea ca decesul să fi fost provocat de consumul excesiv de suplimente alimentare, însă cauza exactă va fi stabilită după finalizarea expertizelor medico-legale, da, spun anchetatorii. Și sănătatea se mută în online, pacienții își vor putea vedea istoricul medical, rețetele și documentele odată cu intrarea în vigoare a platformei e-sănătatea mea, dezvoltat în cadrul platformei informatice de asigurări de sănătate, administrat de Casa Națională de Sănătate, potrivit noilor prevederi, începând cu luna octombrie va funcționa acest sistem electronic de programare a pacienților, prin care toți furnizorii de servicii medicale din sistemul public vor avea obligația să îl utilizeze. Până la acel moment, autoritățile vor derula un proiect pilot pentru operaționalizarea platformei. Măsura a fost inițiată de ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, iar prin intermediul portalului, asigurații vor putea consulta în condiții de securitate informațiile medicale personale generate în cadrul sistemului de sănătate. Spitalele însă nu au fost informate încă pe această temă. În județul Constanța, reprezentanții unităților medicale privesc inițiativa ca pe un pas necesar pentru modernizarea sistemului, dar spun că așteaptă informații privind modul coerent și concret de implementare. Directorul medical al Spitalului de Pneumofiziologie a declarat că unitatea medicală nu a primit încă detalii despre acest nou sistem, pe care îl consideră însă util pentru pacienți, și conducerea spitalului din Megidia spune că digitalizarea programărilor și accesul rapid la documente medicale ar putea aduce beneficii importante pentru pacienți și cadre medicale, iar directorul spitalului de la Mangalia spune că în acest moment nu a primit informații oficiale despre proiect și așteaptă comunicările din partea autorităților sanitare. Planul de salvare al șantierului de la Mangalia se clatină. Nu s-au prezentat la licitație nici Rheinmetall și nici MSC. Până în acest moment, în luna aprilie, ministrul apărării Radu Miruța anunța că 4 nave de patrulare finanțate prin programul European Safe vor fi construite în șantierul de la Mangalia, un proiect evaluat atunci la 920 de milioane de euro, care era prezentat drept o soluție care ar urma să salveze șantierul. De asemenea, ministrul susținea că șantierul urma să fie modernizat și administrat de Rheinmetall, o companie desemnată să se ocupe de acest proiect, companie care anunțase pe 5 mai că analizează preluarea șantierului împreună cu grupul elvețian MSC. Compania germană vorbea atunci despre investiții substanțiale și despre transformarea platformei de la Mangalia într-un centru de cu dublă utilizare. Întrebați însă de ce n-au participat la licitația din 29 iunie și dacă intenționează să se înscrie la următoarea procedură, care are loc pe 29 iulie, Rheinmetall a evitat un răspuns concret. Mai mult, compania nu a precizat nici dacă a informat guvernul României despre decizia de a nu participa la aceste licitații. Radu Miruța afirmă acum că relația statului cu potențialul investitor este gestionată de Ministerul Economiei și nu de Ministerul Apărării. Și-a admis că anterior însă că fiecare întârziere poate reduce partea din proiect care va fi realizată efectiv la Mangalia. Pe de altă parte, ministrul economiei afirmă că statul român nu controlează procedura de valorificare a activelor. Ministerul este acționar majoritar la șantierul 2 mai, societate care deține 51% din Damen. Iar potrivit acestuia, deciziile privind compania aflată în faliment aparțin în acest moment lichidatorului judiciar și creditorilor. Damen deține direct și prin firme afiliate 97% din masa credală declarată. Dar rău a confirmat că Rheinmetall consideră că dimensiunea întregului șantier depășește necesitățile sale actuale concentrate pe producție militară. Din acest motiv, compania germană analiza participarea împreună cu MSC, care ar urma să gestioneze componenta civilă și comercială, Faptul că nu s-au înscris la prima licitație ține de strategia comercială a investitorilor privați și de analiza structurii de active scoase la vânzare, a mai spus ministrul economiei. Cert este că preavizul pentru ultimii navaliști din șantier a expirat deja pe 15 iulie. În acest moment nu există însă niciun cumpărător oficial și niciun calendar privind eventuala revenire a angajaților pe platformă. Și așa cum vă spuneam, a doua licitație pentru vânzarea activelor este programată pe 29 iulie. Investitorii se pot înscrie până pe 27 iulie. Prețul de pornire rămâne 184 de milioane de euro, iar caietul de sarcini costă 10.000 de euro fără TVA, în timp ce participanții trebuie să depună o garanție de 18,4 milioane de euro, reprezentând 10% din valoarea de pornire. Da, vom vedea ce se va întâmpla și la Mangalia. Euromateria și Delcon vor continua lucrările la sala polivalentă din Constanța. Liderii USR anunță că nu susțin modificarea regulamentului parcărilor aflat acum în consultare publică și vor veni cu amendamente până la finalul lunii, când altfel fiecare dintre noi putem să facem acest lucru, sigur nu la nivel de amendamente, la nivel de sugestii, propuneri sau opinii transmise pe adresa primăriei Constanța. Iar tot legat de acest regulament, se cere în acest moment o organizare a unei dezbateri legate de regulament, chiar dacă va fi cumva în plină vară, în perioadă de concedii, să spunem, pentru că sunt tot felul de întrebări pe care mulți constanțeni le au, din păcate, în mediul online. Modificările care includ tarife mai mari pentru parcare însă trebuie discutate în mod transparent cu locuitorii orașului înainte de a fi supuse votului Consiliului Local. Acesta este motivul pentru care consilierul independent Felicia Ovanesian a solicitat organizarea unei dezbateri publice pe tema noului regulament, care vine cu o taxă de 80 de lei pe zi pentru zona 1 și tarife dublate la a doua oră. Consilierul spune că administrația trebuie să explice public motivele care au stat la baza modificărilor propuse și consideră că acestea nu ar trebui adoptate fără o dezbatere reală și încurajează de asemenea pe constanțeni să participe la această dezbatere, fiindcă de obicei acest lucru nu prea se întâmplă. Și tot primăria Constanța pregătește amenzi uriașe pentru statul întins pe bănci, dar și scăldatul în fântânile publice. Este vorba despre un alt regulament privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețarea municipiului Constanța, care se află și el în transparență decizională. Până pe 7 august se pot trimite la fel propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare. Practic, proiectul are două tipuri de modificări: introduce fapte noi contravenționale și majorează cuantumul amenzilor prin fapte deja existente. Faptele noi introduse sunt folosirea necorespunzătoare a mobilierului urban, de la urcat cu picioarele pe bănci la statul întins pe suprafața băncii, expunerea vizibilă a armelor albe în locuri nepermise de natură să provoace teamă, îmbăiatul sau spălatul în fântânile arteziene și deteriorarea sau blocarea camerelor de supraveghere video. Amenzile cresc și vor varia în funcție de faptă, între 1.000 și 3.500 de lei pentru fapte considerate ușoare, până la 5.000 de lei pentru cele mai grave, de exemplu obstrucționarea controalelor sau refuzul prezentării documentelor, amenzi care pot ajunge la 4.000, 4.500 sau 5.000 de lei, aceasta fiind de altfel și cea mai mare sancțiune din acest regulament. Și dacă doriți să încercați o procedură de fertilizare in vitro și aveți o recomandare de la medicul specialist în acest sens, vă puteți adresa anul acesta și primăriei, care oferă pentru 50 de persoane sau cupluri vouchere în valoare de 20.000 de lei în cadrul proiectului Infant. Dispoziția a fost deja semnată de primar. Documentele se depun de către viitorii beneficiari la Direcția Generală de Asistență Socială din Constanța, sediul de pe strada Unirii 104, pentru cei care poate nu știu unde se află direcția. Ne oprim pentru moment și vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem după știri și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Radio Sky știri.
1: Autoritățile veterinare române elaborează un plan de acțiune pentru vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare în urma acordului de principiu primit de la Comisia Europeană. Se afișează rezultatele repartizării computerizate la liceu. Aceasta se face pe baza medie obținute la examen și a opțiunilor completate în fișa de înscriere. În contextul traficului intens, trecerea de pietoni situată pe bulevardul Lice Brătianu la intersecția cu strada Corbului a fost relocată pentru a permite amenajarea unui nou sens giratoriu în cursul acestei săptămâni. Vremea va deveni în general instabilă astăzi, cu cerul temporar noros, iar după prânz vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors. Tribunalul Constanța a revocat măsurile preventive în dosarul care a cutremurat portul Agigea. Este vorba despre o nouă decizie în dosarul în care procurorii DNA Constanța au trimis în judecată mai multe persoane din cadrul biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud. Și iată că s-a dispus revocarea măsurii controlului judiciar, însă decizia nu este definitivă, ea poate fi atacată la Curtea de Apel Constanța. Și tot astăzi la instanțe sau pe rolul instanțelor se află un proces cu o miză de 55 de milioane de euro care vizează portul Constanța. Este un dosar care se judecă la Curtea de Apel, care poate schimba sau nu decizia tribunalului. Procesul continuă la Curtea de Apel după ce fondul Proprietatea, care este acționarul minoritar de la Compania Națională Administrația Portul Maritime, care administrează portul Constanța, a încercat să obțină anularea primei hotărâri, pentru că tribunalul a stabilit deja că această solicitare nu are suport în realitatea faptică. În consecință, tribunalul arată că fondul Proprietatea nu a dovedit urgență printr-o pagubă iminentă și reparabilă. În speță este vorba despre procesul în care la mijlocul lunii mai anul acesta judecătorii de la Tribunalul Constanța au respins ca neîntemeiată cererea formulată de fondul Proprietatea de emiterea unei ordonanțe prezidențiale pentru a stopa majorat de capital a Companiei Națională Administrația Porturilor Maritime. Majorarea era în sumă de 55 de milioane de euro, banii fiind necesari pentru achiziționarea de către Portul Constanța a portului liber Giurgiulești din Republica Moldova. Așadar, vedem ce se întâmplă astăzi în recurs, iar noul cartier de locuințe sociale din zona celulozei și un ansamblu rezidențial privat se află pe masa Comisiei Tehnice de Urbanism. S-a aflat, de fapt, chiar ieri. De departe, cel mai important este acest puz, zona celulozei, acolo unde municipalitatea vrea să-i relocheze pe cei care locuiesc în cartierul social Henri Coandă. Este vorba despre un puz de care este absolut nevoie pentru organizarea sau, nu știu, înființarea unui nou cartier în zona industrială a orașului, pe un teren transferat din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Constanța. Utilizarea acestuia se poate face doar pentru construcția de locuințe sociale prin programe de incluziune și fonduri europene în termen de 10 ani de la preluare. Sunt deja ani buni de când terenul a fost preluat, însă puzul încă nu este gata, e de-abia la nivel de comisie tehnică. Cred că arhitectul șef este cel care va trebui să-și dea acordul și probabil că și l-a dat ieri în ședința comisiei tehnice, iar măsura ANPC, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, de închidere a sălii sportului din Constanța pentru public rămâne în picioare, iar dosarul ajunge la Tribunalul Constanța. Totul a început, probabil vă amintiți, în urma unui control efectuat în luna aprilie de către reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, care în urma verificărilor au încheiat un proces verbal de constatare a contravenției și au consemnat starea tehnică și sanitară degradată a imobilului, atât etajul cât și subsolul și exteriorul, mai ales terasele, cu fisuri majore ale pereților pe ambele laturi ale clădirii. Inspectorii au încadrat faptele la articolul 7 din ordonanța care guvernează protecția consumatorilor. Întrucât instituția se afla la primul control și funcționează din fonduri bugetare, s-a aplicat un avertisment, însă S-a dispus ca măsură complementară oprirea temporară a accesului persoanelor, cu excepția sportivilor participanți la competiții și a personalului tehnic, al staffurilor, mai exact, până la remedierea deficiențelor. Bineînțeles că Direcția pentru Tineret și Sport, care are în subordine Sala Sporturilor, a contestat această măsură complementară la Tribunalul Constanța, care la termenul de zilele trecute a admis excepția necompetenței materiale și a declinat soluționarea apelului în favoarea secției de contencios și administrativ a Tribunalului Constanța, da? Deci s-a depus greșit, practic, dosarul. Cam asta ar fi concluzia. Și o explozie a fost urmată de un incendiu la o hală din Brașov. De asemenea, tot presa de astăzi scrie despre un cod roșu pentru județul Tulcea, emis de meteorologi. Județul Constanța rămâne în continuare sub cod portocaliu de ploaie și furtună până la ora 22 diseară și începe procedura de selecție pentru desemnarea noului director general la fostul Radet, la Termoficare Constanța. În prezent, director general interimar este fostul consilier liberal Teodor Popa. Mandatul acestuia expiră pe 5 octombrie anul acesta, iar cel al directorului economic pe 8 noiembrie, ceea ce impune inițierea procedurii de selecție, astfel încât să existe o continuitate a conducerii executive a societății care se ocupă de distribuție, în primul rând, a căldurii în Constanța, da? Pentru cei care au rămas în sistemul centralizat. Având în vedere că foarte curând vom vedea când se vor finaliza și lucrările la noul CET, chiar este nevoie să existe o conducere la nivelul societății, pentru că va fuziona cu termocentrale și uite așa va rămâne o singură societate, nu va mai fi nevoie de două, unii să producă și alții să distribuie. Bolile nu iau vacanță și este nevoie de donatori de sânge. Apelul vine din partea Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, care subliniază că în fiecare zi pacienții din spital au nevoie de sânge pentru intervenții, tratamente și șanse la viață. Grupele 0 și A2 sunt extrem de solicitate, iar rezervele sunt scăzute. Cei care au așadar o bună stare de sănătate sunt așteptați la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța de luni până vineri în intervalul 7:30-13:30 pentru a dona, bineînțeles, dacă sănătatea le permite, greutatea, n-au boli cronice și așa mai departe. Și vara aceasta ar putea transforma din nou litoralul într-un spațiu al culturii și al întâlnirii dintre artă și public, cu condiția să existe și public. Sea Street revine la Constanța din 24 iulie cu nouă ediție dedicată artelor spectacolului. Trei zile orașul se transformă într-o scenă care va găzdui producții de teatru stradal, spectacole aeriene și intervenții itinerante. Programul aduce împreună artiști, comunități și public teoretic de toate vârstele. OMD Mamaia susține acest eveniment de promovare a spectacolelor stradale care vor anima atât stațiunea Mamaia cât și municipiul Constanța. Prin integrarea spectacolelor stradale în programul SIZ 2026, Mamaia și Constanța vrea să-și consolideze statutul de destinație turistică și, așa cum spuneam, evenimentele vor începe vineri pe 24 iulie în Parcul Gării, în fața fântânii arteziene, vor continua pe pietonala Ștefan cel Mare, pe faleza din Mamaia, în Parcul Teatrului de Operă și Balet Olev Danovski, de asemenea în proximitatea sălii sportului, pe faleza din Mamaia, în Parcul Arheologic, în parcarea portului turistic Tomis, acolo unde este și roata, din nou pe faleza cazinoului, pe bulevardul Tomis, acolo unde se va și încheia acest eveniment cu un marș al participanților. Da, mergem și la presa națională, care scrie despre un pol modernizator și adepții săi, partide care ar putea face parte dintr-o construcție reformistă pentru următoarele alegeri, care nu știm dacă vor fi anticipate sau la termen, este un subiect, să spunem, despre care se vorbește de ceva vreme, offline, acum s-a mutat și în online. La un moment dat se vorbea despre acest pol de dreapta reformist în contextul alegerilor prezidențiale. Alții vorbeau despre un pol reformator. Indiferent cum îi se spune de către unii sau de către alții, ideea este cumva lansată, are deja adepți inclusiv în partidele politice, însă rămâne de văzut doar cine se va alătura, da, în acest pol modernizator. Probabil că USR, pentru că el urmează să fie construit în jurul PNL-ului ca vârf de lance. Probabil vor veni și alte formațiuni politice, gen Forța Dreptei sau gen, nu știu, PMP sau ce partide mai sunt cumva în zona asta de dreapta, rămâne de văzut. Scumpire semnificativă a carburanților astăzi, atât la benzină cât și la motorină, creșterile de preț se pare că vor continua. OMV-ul a majorat în această dimineață prețul motorinei cu 15 bani pe litru, dar și prețul benzinei tot cu 15 bani, potrivit datelor din aplicația de prețuri a Consiliului Concurenței. Aceeași majorare a putut fi observată și în stațiile OMV din țară, lanț care este operat de aceeași companie. Scumpirea vine însă după o perioadă de 3 zile în care prețurile rămăseseră pe loc la Petrom, atât la benzină cât și la motorină. Ultima dată prețurile au crescut aici pe 18 iulie, competitorii crescuseră prețurile și în weekendul care s-a încheiat, dar și ieri. Așadar, 9,64 de lei astăzi prețul motorinei, iar la benzină 8,93. După cum s-a anticipat deja de săptămâna trecută, prețurile au continuat să crească și noi creșteri sunt posibile și în continuare, în condițiile în care cotațiile petrolului și mai ales cele ale carburanților continuă să crească pe fondul războiului reaprins din Golful Persic, dar și al conflictului ruso-ucrainian. Cotația țițeului Brent a crescut la 91 de dolari pe baril, creștere deja mult mai mare decât scăderea cotației manifestate în urma armistițiului, care în final știm cu toții că n-a mai fost respectat. Doar în ultima zi petrolul Brent s-a scumpit cu 2%. Și tot presa economică scrie despre competiția pentru mărfurile din Asia care se mută în Europa, iar România ar putea fi una dintre țările care să beneficieze de acest proces. Vom vedea și cum mai exact. Pornim cu oareși ce avantaje, însă competiția este puternică, Polonia fiind principalul beneficiar al acestui nou val de investiții. În 2025, numărul proiectelor de investiții străine directe atrase de România a crescut însă ușor, cu până la 16% față de 2024, în contextul în care Europa Centrală și de Est devine una dintre principalele destinații pentru relocarea lanțurilor de aprovizionare. Bun, vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Vă aștept apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.

0: Ai 29 kg. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Cod portocaliu de ploaie pentru județul Constanța. Din această seară, de la ora 18 până mâine la ora 6, vor fi averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 30-50 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse de 70-90 de litri pe metrul pătrat. În aceste condiții, se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a imobilelor aflate în construcție. De asemenea, conducătorii auto trebuie să evite staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, iar proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze corespunzător materialele, schelele, utilajele și alte elemente care pot fi dislocate de vânt.

0: Navele City Tour și 42 nu mai ajung temporar în portul Tomis din cauza unor lucrări la gurile de canalizare de pe strada Remus Opreanu și bulevardul Regina Elisabeta în zona cazinoului. Autobuzele de pe linia 42 circulă temporar doar până la cap linie Poarta 1 și din același motiv autobuzele etajate de pe linia City Tour întorc la Poarta 1. Traseele obișnuite vor fi reluate după finalizarea lucrărilor. Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 300 de mm de la intersecția bulevardelor Rice Brătianu cu Ferdinand din municipiul Constanța. Până la ora 16:30 se sistează furnizarea apei potabile în perimetrul delimitat de străzile Avram Iancu, bulevardul 1 Decembrie, București, alea Garofiței Productelor, Avram Iancu, precum și cei arondați punctului termic 72. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.
1: Liga profesionistă de fotbal a anunțat programul partidelor din etapa a treia Superligii la fotbal. Meciurile se vor desfășura în perioada 31 iulie-2 august. În etapa a treia, Farul Constanța va evolua în deplasare. Marinarii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabou vor juca luni 3 august de la ora 21:30 în deplasare pe terenul celor de la FCSB. Runda respectivă va începe vină 31 iulie cu două meciuri. FC Argeș și Xerada Mircurea Ciuc și Oțelul Galați Dinamo. Tot în etapa a treia, sâmbătă 1 august, FC Voluntar UTA Arad și Universitatea Craiova Petrolul Ploiești. Duminică 2 august, Universitatea Cluj FC Botoșan și Rapid CFR Cluj. Luni 3 august, în afara meciului între FCSB și Farul, se va mai desfășura confruntarea dintre Corvinul Hunedoara și Sepsi Sfântul Gheorghe.
0: Vremea la Constanța va deveni în general instabilă cu cerul temporar noros. După prânz vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în general de 25-40 de litri pe metrul pătrat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade. 25 de grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Marea Neagră ar fi din nou afectată de fenomenul de upwelling, acesta fiind al doilea episod de răcire din această vară, transmit specialiștii. Temperatura apei a coborât la 13 grade în Constanța și 18 grade în Mangalia. Vorbim despre un proces oceanografic firesc prin care apa rece din straturile adânci urcă spre suprafață ca urmare a acțiunii vântului și a modificării curenților marini. Practic, vântul împinge apa de la suprafață spre larg, iar în locul ei pătrunde apă mult mai rece și bogată în nutrienți. În astfel de situații, temperatura apei poate scădea brusc în câteva ore, ajungând chiar sub 15 grade Celsius. Fenomenul are efecte benefice asupra ecosistemului marin. Apa rece adusă din adâncuri reactivează lanțul trofic și conferă mării o claritate aparte cu nuanțe turcoaz. Iar pentru turiști, însă, răcirea accentuată apei poate face notul inconfortabil și chiar riscant, pentru că există un pericol de șoc termic. Specialiștii recomandă ca temperatura apei să fie testată înainte de a intra în mare, iar acest fenomen este oricum unul temporar, durata lui depinzând de intensitatea și direcția vântului. Odată ce episoadele de vânt puternic se vor opri, apa caldă va reveni treptat la mal, însă vremea rămâne capricioasă pe litoral până mâine, când sunt anunțate averse și temperaturi modeste de 22-26 maxima astăzi, cu minime cuprinse între 14 și 18 grade Celsius. Și mergem mai departe. La Tuzla începe Cinema sub cerul liber pe pista de aviație. Airport Film Festival revine anul acesta pe aeroportul internațional Alexandru Podgoreanu. În perioada 24-26 iulie are loc cea de-a doua ediție a festivalului, care va transforma platforma aeroportului într-o sală de cinema neconvențională, chiar sub cerul liber, oferind publicului o experiență unică la doar câțiva metri de avioane. Timp de trei seri, turnul de control devine element de decor, iar spațiul verde se transformă într-o zonă de cinema. Gazda și moderatoarea festivalului este și la această ediție Irina Margareta Nistor, vocea emblematică a cinematografiei, care va susține sesiuni de dialog cu spectatorii alături de invitații speciali din lumea aviației. În prima seară, festivalul debutează în forță cu proiecția filmului Pearl Harbor, o producție intensă, bogată în efecte speciale și secvențe spectaculoase, iar a doua seară este dedicată comunității Vespa din Constanța și București, iar ediția se încheie cu un film propus de comandantul aeroportului Tuzla, High Access. Participarea este gratuită la eveniment, evident în limita locurilor disponibile. Știați că singura stațiune de schi din Africa subsahariană este în Lesotho? Prețurile sunt mult mai mici decât în Europa aici, iar sezonul de iarnă e din iunie până în august. Amatorii de vacanțe atipice, iată, își pot trece pe hartă o nouă destinație, Lesotho, acolo unde există singura stațiune de schi din Africa subsahariană și unde sezonul de iarnă este în toi. Cei care au ajuns aici spun că cu banii cheltuiți pe întreagă vacanță la schi, aici în Lesotho îți iei cel mult un bilet spre Europa. Bun, sezonul, spuneam că este din iunie până în august în Africa subsahariană, de când, mă rog, au aflat de această stațiune de schi, sunt mulți turiști care au abandonat călătorii lungi, mai ales cei care, de exemplu, stau în Africa de Sud, să spunem, în Cape Town, și vin aici să-și facă vacanța. Stațiunea se află la peste 3000 altitudine, 3000 de metri, în munții din nordul satului Lesotho, o enclavă situată practic în inima Africii de Sud. A fost deschisă la începutul anilor 2000, dar sporturile de iarnă sunt practicate în zonă încă de la jumătatea secolului trecut. Cu toate acestea, rămâne o destinație cumva quasi necunoscută, pentru că cei mai mulți vin tot de pe continentul african aici. În sezonul de iarnă, care începe în iunie și se încheie în august, temperaturile coboară până la minus 8 grade Celsius în acest masiv, dar precipitațiile diferă de la an la an, așa că pentru a rămâne deschisă, stațiunea se bazează mai ales pe tunurile de zăpadă artificiale, care oferă turiștilor condiții prielnice pentru ski. Și haideți să vedem de ce costă tot mai mult alimentele sănătoase în întreaga Europa și ce arată un raport al Organizației Națiunilor Unite privind subvențiile agricole ale Uniunii Europene. Costul unei alimentații sănătoase, pentru că suntem îndemnați să avem alimentație sănătoasă, a crescut în ultimii 10 ani cu aproape 40%, depășind ritmul mediu de scumpire la nivel mondial, potrivit raportului Organizației Națiunilor Unite, care arată că pe lângă inflație și efectele războaielor, modul în care Uniunea Europeană acordă subvențiile agricole a contribuit la creșterea prețurilor la fructe, legume și la alte elemente esențiale unei diete echilibrate. Subvențiile acordate fermelor de animale și culturilor de cereale au contribuit la creșterea prețurilor fructelor și legumelor, făcând mai dificil accesul populației la o alimentație sănătoasă. Iar în perioada 2021-2025, costul alimentației sănătoase a crescut, spuneam, cu aproape 40%, și inflația alimentată de pandemia de COVID, de războiul din Ucraina, de criza din Orientul Mijlociu a dus la scumpirea alimentelor în general. Autorii raportului spun că politicile agricole au contribuit, de fapt, la această evoluție în ceea ce privește prețurile cerealelor, cărnii, la legumelor, fructelor, leguminoaselor, care sunt mai costisitoare. Acest fenomen echivalează cu o taxare indirectă, da? Iar raportul indică faptul că subvențiile directe acordate prin politica agricolă comună, program prin care Uniunea Europeană sprijină agricultura din 1960, cel puțin la nivel declarativ, contribuie parțial la această situație. Pentru un european obișnuit, de rând, da, costul minim al unei alimentații sănătoase este estimat undeva la $4 pe zi, în creștere cu $1 față de 2021. Majorarea din Europa este peste media globală, unde costul unei alimentații sănătoase a crescut cu 25% în aceeași perioadă. Potrivit raportului, fructele, legumele și leguminoasele reprezintă 60%, cam 60-65% din costul unei mese sănătoase, în timp ce cerealele, precum grâul sau orezul, contribuie cu doar 13% la costul total. Cu toate acestea, la nivel mondial, cea mai mare parte a subvențiilor agricole continuă să fie direcționate către cereale, zahăr, produse lactate, carne de vită și culturi destinate hranei animalelor. Un studiu publicat în revista Nature estimează că 80% din sprijinul financiar acordat fermierilor ajunge direct la creșterea animalelor sau la producția de furaje. Alte recomandări includ reducerea risipei alimentare, sprijinirea fermierilor prin facilitarea accesului la îngrășăminte și alte inputuri agricole, precum creșterea transparenței prețurilor de-a lungul lanțului alimentar. Iar recent, Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru proteine, care urmărește în principal reducerea dependenței Europei de importurile de furaje, dar și stimularea producției de leguminoase pentru consumul uman. Totuși, finanțarea acestor măsuri va depinde de negocierile privind viitoarea politică agricolă comună până în 2034, una dintre cele mai importante dezbateri europene în ultimii ani. Comisia Europeană a refuzat deocamdată să comenteze concluziile acestui raport al Organizației Națiunilor Unite, iar într-o declarație, un purtător de cuvânt a subliniat că executivul european nu intenționează să decidă ce ar trebui să mănânce cetățenii. În ceea ce privește planul de acțiune pentru proteine, Comisia precizează că acesta include măsuri pentru a ajuta pe consumatori să facă alegeri informate, precum etichetarea pe originii produselor, criterii de sustenabilitate pentru achizițiile publice și campanii de informare privind beneficiile consumului de legume, fructe și leguminoase. Da. Și haideți să vedem ce bacșiș ar trebui să lăsăm la hotel sau, mă rog, la restaurant. Dintre toate locurile unde se pune problema să lași bacșiș, tips, cum vreți să-i spuneți, atenție, hotelul este cel mai complicat, pentru că, spre deosebire de restaurant, unde există un chelner cu care interacționezi, o notă de plată, un sejur hotelier implică mai mulți angajați cu roluri distincte, și anume cameristul, recepționerul, bagajistul, dacă există, valetul, că sunt și astfel de hoteluri care au valeți. Așadar, ce bacșiș trebuie să lași la hotel? Bacșijul este termenul care definește suma de bani oferită de un client unui angajat, fie numerar, fie mai nou prin plata cu cardul, ca gest de apreciere pentru prestarea unui serviciu de calitate. Deși este o practică tradițională specifică, nu știu, frizerilor, chelnerilor, livratorilor sau angajaților din restaurante, bacșijul este facultativ și rămâne oricum exclusiv la aprecierea clientului. Munca în domeniul Horeca, în special cea din restaurante, este cunoscută pentru solicitarea fizică pe care o implică și presupune ore îndelungate petrecute în picioare, pauze reduse pe parcursul programului. Dincolo de rolul de recompensă pentru serviciul oferit, acest bacșiș acționează și ca un factor motivațional. Dacă vreți, încurajăm personalul să-și îmbunătățească, să spunem, performanțele. Valoarea recomandată pentru bacșiș diferă de la o țară la alta. Există destinații unde practica este interzisă, în timp ce în alte destinații se lasă până la 25% din valoarea notei de plată. În unele state, precum Belgia, Italia, țările de jos, Noua Zeelandă, Hong Kong, bacșișul este inclus în nota de plată, iar alte ori se lasă separat după achitarea sejurului. Această practică nu poate fi delimitată strict de criterii sau pe criterii regionale, chiar și pe același continent. Luăm de pildă Europa, diferențele sunt semnificative. Totuși, se poate lăsa între 5 și 15% din valoarea notei de plată sau chiar până la 30% dacă ne raportăm la Statele Unite. În România, bacșișul standard se situează între 5 și 10%. Înainte de orice călătorie, este bine să te informezi pentru a afla dacă se lasă bacșiș în țara în care urmează să mergi, deoarece sunt locuri unde această practică poate fi considerată jignitoare sau nepotrivită, așa cum se întâmplă în țările din Asia. În situațiile în care suma potrivită nu este clară, este recomandat fie să oferi cât consideri, nu știu, fie să întrebi un localnic, să consulți broșura de informații pentru oaspeți sau să observi dacă există taxe de serviciu de pe nota de plată sau, cine știe, să folosești forumurile de turiști și recenziile, da, ca să elimini orice confuzie. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem în stil de viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de cm, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
4: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Radio Sky știri.
1: A fost emis cod portocaliu de ploaie pentru județul Constanța. Din această seară de la ora 18 până mâine la ora 6 vor fi averse torențiale importante cantitativ. Liniile City Tour și 42 nu mai ajung temporar în portul Tomis din cauza unor lucrări la gurile de canalizare de pe strada Remus Opreanu și bulevardul Regina Elisabeta. Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 300 de mm de la intersecția bulevardelor Ice Brătianu cu Ferdinand din municipiul Constanța. Până la ora 16:30 s-a asistat furnizarea apei potabile în zonă. Vremea la Constanța va deveni în general instabilă, cu cerul temporar noros. După prânz vor fi perioade de averse, însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Cu asta, Liguriei înregistrează o creștere importantă a numărului de turiști în sezonul estival din acest an. Riviera italiană atrage de altfel tot mai mulți vizitatori pe fondul valului de căldură care afectează continentul european în prezent, iar rapoartele recent arată o creștere semnificativă a interesului pentru localitățile din această regiune de coastă, unde turiștii caută în special un amestec echilibrat între plaje curate, peisaje naturale și obiective din patrimoniul mondial UNESCO. San Remo atrage atenția publicului prin clădirile sale istorice elegante și prin cazinoul cu o veche tradiție. Reprezentanții agențiilor de turism recomandă exploatarea cartierului medieval La Pinia pentru a descoperi panorame deosebite asupra mării. Capitala regională Genova oferă la rândul ei vizitatorilor o combinație interesantă între palatele din perioada Renașterii și un port comercial modern. Iar strada Via Garibaldi face parte din patrimoniul UNESCO și adăpostește clădiri de o valoare istorică impresionantă. Aleile înguste, denumite local Carugi, care adăpostesc unități gastronomice tradiționale, ce păstrează atmosfera puternică a acestui vechi oraș portuar. Portofino rămâne o locație exclusivistă, renumită la nivel mondial datorită iahturilor de lux și a magazinelor cu branduri celebre. De altfel, acest port idilic a servit ca decor pentru producții cinematografice faimoase, precum Lupul de pe Wall Street, iar specialiștii în turism sugerează accesul pe cale maritimă pentru a admira peisajul caselor colorate în nuanțe pastelate. În vecinătate se află și Rapallo, o bază logistică excelentă pentru exploatarea detaliată a întregii coaste a Liguriei, iar Santa Margherita Liguri completează această ofertă turistică prin plajele sale distinse cu certificare Blue Flag, steag albastru. Satul pescăresc, de asemenea, reprezintă o opțiune potrivită pentru cei care doresc să savoreze o cină liniștită la malul mării, iar în regiunea Cinque Terre, la fel, veți găsi stațiuni sau destinații, să le spunem, de poveste și care pot fi o alternativă pentru cei care vor să evite aglomerația specifică în plin sezon. Orașul oferă priveli spectaculoase asupra Golfului Poeților și adăpostește monumente importante, precum Biserica Veche San Pietro. Castelul Doria oferă o perspectivă asupra coastelor în momentele în care lumina aurie a apusului coboară peste stânci. Celebrele sate care compun Cinque Terre, chiar 5 la număr, atrag anual un număr record de turiști pasionați, în primul rând aici de fotografie. Așezările de pe coastă au prezentat o sursă importantă de inspirație și pentru animația Luca, realizată de Pixar, iar ghidurile de călătorie recomandă planificarea vizitelor în a doua parte a zilei pentru a experimenta stilul local autentic în Porto Venere, cel puțin. Și haideți să ne întoarcem și la noi în țară, pentru că avem locuri superbe. Avem un lac, de pildă, unicat în România, care schimbă mereu culoarea. La două decenii de la închiderea ultimelor mine de aur, micile orașe miniere dezvoltate în jurul lor au încercat să se reinventeze, mizând pe valorificarea, evident, potențialului zonelor, în special al cel turistic, prin locuri deosebite, iar lacul albastru rămâne o atracție turistică a orașului Baia Sprie din Maramureș. Mai avem Zlatna și Abrud din Alba și Bradul din județul Hunedoara, care s-au dezvoltat în mijlocul unor peisaje spectaculoase. Centrele lor istorice, cu clădiri ridicate în secolele trecute, sunt înconjurate acum de cartiere liniștite, care par cumva încremenite în timp, dar și întinderi montane acoperite de păduri, brăzdate de rămășițele industriei miniere, de la galerii, puțuri, cariere care au luat forma unor cicatrici galbene uriașe în versanții înverziți de pădure, uzine de preparare părăsite și fostele colonii muncitorești. Aflat în vecinătatea municipiului Baia Mare, la poalele munților Gutâi, orașul Baia Sprie, cu 14.000 de locuitori, a fost întotdeauna un centru minier al Maramureșului. Așezarea este atestată documentar din secolul XIV, iar existența sa a fost legată de peste 7 secole de exploatare a aurului, argintului și a minereurilor neferoase. În secolul XIX, la Baia Sprie funcționau 46 de societăți miniere și erau cunoscute peste 300 de mine și locuri de exploatare. Centrul său istoric, dominat de vechile biserici romano-catolice, reformate și ortodoxe, păstrează indicii despre importanța din trecuta orașului, iar cea mai spectaculoasă dintre ele este biserica romano-catolică, ridicată în secolul XIX în stil neoclasic. Sunt centrul vechi pe marginea drumului care face legătura dintre Baia Mare, Baia Sprie și Sighetul Marmației. Se înșiră casele vechi cu pivnițe adânci și intrări boltite, iar înfățișarea lor seamănă cu galeriile miniere, iar fațadele au păstrat elemente arhitecturale de mult apuse, însă în vecinătatea centrului sunt cartierele de blocuri muncitorești construite în perioada comunistă, care amintesc de forfota trecutului miniera la așezării. Minereurile erau aici transportate la flotație, unde erau concasate, măcinate și separate pentru recuperarea metalelor. Însă tot aici găsiți lacul albastru, care s-a format în perioada 1919 sau 1920, nu se știe cu exactitate, în urma prăbușirii unei galerii miniere care a devenit cunoscută datorită culorii sale schimbătoare. Prezența în apa sulfatului de fier creează reflexii de albastru și turcoaz primăvara în lunile aprilie și mai și de verde smarald în perioada verii, iar toamna capătă o culoare verde-maronie. Lacul albastru a primit statutul de rezervație naturală de interes hidrogeologic în 1977, iar mai apoi în 2020. La lacul albastru, turiștii pot ajunge pe un traseu care începe din centrul orașului, drumul urcă prin spatele Bisericii Romano-Catolice, trece pe lângă fântâna lui Stol, amenajată și ea în secolul XIX, apoi continuă pe o stradelă pavată spre liziera pădurii și spre dealul Minei. Traseul din centrul orașului și până la lac este marcat cu punct roșu și cruce roșie. Există și o altă rută marcată cu cruce albastră care urcă dinspre Pârâul Tulbure și dinspre fosta exploatare minieră Baia Sprie. La ieșirea din localitate spre Sighetul Marmației, drumul național traversează pe 20 de kilometri cea mai spectaculoasă porțiunea sa, pentru că sunt serpentine. DN18 urcă prin pădurile munților Gutâi până la pasul aflat la aproape 1000 de metri altitudine, apoi coboară pe serpentine spre localitatea Mara și spre țara Maramureșului. Șosea a fost modernizată în anii 70 pe traseul unui drum montan mai vechi și greu de străbătut. Mii de oameni au lucrat la amenajarea curbelor, a terasamentelor și a zidurilor de sprijin. Pasul Gutâi, cunoscut în trecut și ca Pasul Paltinu, desparte munții Ignișului de munții Gutâi și face legătura dintre depresiunea Baia Mare și Maramureșul istoric. Și arată superb, cel puțin din fotografii. A fost redeschis și situl de la Pietroasele din Buzău, un buget de 70.000 de lei pe an pentru noi cercetări arheologice. Cele mai mari probleme descoperite sunt eroziunea versanților, braconajul arheologic și utilizarea detectoarelor fără autorizație, detectoarelor de metale. Tezaurul de la Pietroasele rămâne însă fără îndoială cea mai spectaculoasă descoperire realizată pe teritoriul județului Buzău și una dintre cele mai importante din patrimoniul cultural european. Totuși, cercetările desfășurate în ultimele decenii au demonstrat că valoarea zonei nu se rezumă doar la celebrul tezaur. De pildă, la Pietroasa Mică, la Gruiul Dării, au fost identificate și cercetate vestigii care documentează o locuire de lungă durată din epoca bronzului până în perioada dacică, iar în ultimii ani au fost descoperite locuințe incendiate, complexe gospodărești, ceramică întreagă sau reconstituibilă, unele obiecte din fier și bronz, piese de podoabă și numeroase elemente care permit reconstituirea modului de viață al comunităților din secolele 1 și 1 înainte de Hristos, respectiv 1 după Hristos. De o importanță deosebită sunt descoperirile care contribuie la înțelegerea organizării interne a așezării dacice și a relației acesteia cu ansamblul arheologic de la Pietroasele, incluzând aici și castrul și termele romane. Practic, cercetările completează imaginea unei zone care a avut o importanță strategică majoră timp de peste 2 milenii. Situl este amplasat pe versantul sud-estic al masivului Istrița, cu o bună vizibilitate asupra câmpiei române, iar arheologii au desfășurat de-a lungul timpului cercetări la Gruiul Dării, de fiecare dată înregistrând rezultate relevante pentru acel loc. Aici, de altfel, pot fi urmărite succesiv mai multe etape importante ale istoriei, de la neolitic, la perioada dacică și apoi la cea romană. În plus, pe lângă componenta istorică și de documentare, complexul este și un punct de atracție turistică, de aceea el chiar poate fi vizitat. Este un sit în aer liber, sigur că expus riscurilor naturale și celor antropice, însă civilizat, situl poate fi vizitat cu ocazia evenimentelor organizate precum zilele porților deschise pe șantierul arheologic, pe programe educaționale sau vizite ghidate. De-a lungul campaniei din acest an, arheologii urmăresc extinderea suprafețelor cercetate, investigarea unei noi zone de interes, documentarea digitală a situlului, prelevarea de probe pentru analize și conservarea imediată, evident, a noilor descoperiri. Iar patronul unui restaurant cu 2 stele Michelin a fost trimis în judecată după ce ar fi servit furnici în deserturi. Este vorba despre un corean, un proprietar al unui restaurant premiat cu 2 stele Michelin din Coreea de Sud, care, iată, se confruntă în prezent cu acuzații penale după ce autoritățile au descoperit că în meniul localului erau folosite furnici pentru decorarea unor deserturi. Iar potrivit presei sud-coreene, procurorii solicită o pedeapsă de 1 an de închisoare și aplicarea unei amenzi de 20 de milioane de won sud-coreene, adică undeva la $13,500. Problema este că furnicile nu figurează printre cele 10 specii de insecte autorizate pentru consum uman în Coreea de Sud. Legislația locală permite doar anumite insecte comestibile, precum lăcustele, greierii și alte specii aprobate în urma evaluărilor sanitare, potrivit BBC. Administratorul restaurantului nu și-a negat acuzațiile și a explicat că furnicile reprezentau doar un element opțional din meniul de degustare alături de 15 alte preparate. Acesta a precizat că erau folosite exclusiv pentru decorarea sorbeturilor și că fiecare client era informat că putea opta și pentru alte toppinguri. Cazul a fost descoperit după ce inspectorii Ministerului pentru Siguranța Alimentelor și Medicamentelor au analizat imagini și recenzii postate pe internet de clienții restaurantului. În fotografie apăreau deserturi decorate cu furnici, fapt ce a declanșat investigația. Conform anchetatorilor, în ultimii 4 ani ar fi fost utilizate aproximativ 50.000 de furnici importate din Statele Unite și Thailanda, iar în urma analizelor efectuate de autorități s-a constatat că insectele folosite conțineau de până la 55 de ori mai multe metale grele decât alte insecte comestibile obișnuite. Înainte ca o insectă să fie autorizată pentru consum, autoritățile sud-coreene analizează mai multe criterii, printre care siguranța alimentară, riscurile pentru sănătate, toxicitatea, valoarea nutritivă și posibilitatea de a fi crescută și procesată în condiții igienice. Însă, în apărarea sa, proprietarul a susținut că aproximativ 60% dintre clienți au ales varianta cu furnici, în timp ce restul au preferat alternative precum flori comestibile sau oțet fermentat și a invocat practica din alte sate. Iar Ford profită de debutul Rambler 2026 și lansează 2 noi versiuni ale SUV-ului Puma. Este vorba despre cele mai noi mărci ale diviziei comerciale Ford, care și-a deschis oficial catalogele de comenzi pentru versiunile de echipare gen E-Black Edition și Set Edition, vehicule menite să mențină competitivitatea modelului după atingerea bornei istorice de 1 milion de unități fabricate pe linie de asamblare de la Craiova. Gama se fragmentează pe 2 paliere de clienți, varianta electrică Puma Gen E-Black Edition, care mizează pe un pachet estetic superior, o nuanță azura blue, plafon negru contrastant, cusături candy blue la interior și adaugă în echipare standard blocuri optice active și funcții asimilate de fază lungă, antiorbire și iluminare predictivă în viraje, și versiunea Puma Set Edition, care consolidează baza modelului tradițional prin adăugarea unui pachet de manevrabilitate. Structura include și o suspensie cu arcuri elicoidale optimizată, cu arcuri mai rigide care coboară centrul de greutate și amortizoare cu supape adaptative orientate spre utilizarea pe circuit și șosele de viteză. Vizual, modelul împrumută elementele de caroserie azura blue, dar introduce un volan sport și finisaje luminate pe praguri. Iar pe final, haideți să vedem că ce a apărut în mediul online, mărturia pasagerului aspirat pe geamul Ryanair în timpul zborului. El spune, povestește din ce își amintește, bineînțeles, cum s-a petrecut totul. Este vorba despre un antreprenor sârb care spune că e un adevărat miracol faptul că a supraviețuit și că poate povesti acum incidentul prin care a trecut în timpul unui zbor Ryanair din Grecia către Germania la începutul acestei luni. Sârbul, în vârstă de 61 de ani, a fost aspirat cu capul înainte, în exteriorul unei aeronave Ryanair, după o defecțiune care a făcut ca fragmente desprinse din motor să lovească un geam din acril al avionului în timpul unui zbor de la Salonic la Memmingen, cu capul susținut de orteză. Bărbatul a povestit prin ce a trecut, își amintește de explozia care a avut loc chiar înainte ca el să fie aproape aspirat afară din avion. Zgomotul asurzitor al geamului care s-a spart l-a trezit din somn pe locul 11F, locul său de la geam. 11 zile și 11 nopți mai târziu, haosul prin care a trecut încălține treaz noaptea. Explozia este cam tot ce își amintește, a spus antreprenorul sârb. Este zgomotul dinaintea haosului, zgomotul care este mereu acolo când închid ochii înainte să adorm. Însă, sârbul se consideră norocos, deși durerea îl bântuie. Vânătăile de pe brațul drept care se întind până la axilă și piept stau mărturie pentru un fapt pe care puțin îl vor uita, faptul că bărbatul, așa cum spuneam, a fost aspirat printr-un geam al avionului care s-a desprins în timpul zborului, în circumstanțe care fac încă obiectul unei anchete, și iată că a supraviețuit. Nu își amintește prea multe, iar capul și gâtul încăldor, dar este în viață. Poate că a fost centura de siguranță, faptul că era împrins în ea sau cu ea, poate că a fost soarta. Șocul prin care a trecut a fost însă copleșitor, dar este convins că peste o vreme va putea să treacă peste acest lucru. Mai spune că atunci când cabina s-a depresurizat, a fost aruncat pe fereastră de la piept în sus și și-a pierdut imediat cunoștința. Se afla în acel avion care se îndrepta spre Germania pentru a sărbători ziua de naștere a fratelui său. În schimb, la 5.000 de metri s-a trezit cu capul și brațul drept în afara aeronavei, în timp ce aceasta se deplasa cu o viteză de peste 600 de km la oră. Imaginați-vă asta! A privit moartea și s-a întors, a explicat și avocatul bărbatului. Da, chiar că a avut noroc. Vă las cu știrile orei 12 și ele norocoase. Și vă doresc o zi la fel de norocoasă. Toate cele bune pe mâine! Stil de viață.

0: changes.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: 34 de permise au fost reținute pentru nerespectarea prevederilor legale în urma unei acțiuni desfășurate de polițiști. Au fost oprite pentru control 56 de autovehicule și s-au aplicat 45 de amenzi în valoare de peste 43.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 34 de permise de conducere, dintre care 17 pentru neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Amenda pentru neacordarea priorității de trecere este cuprinsă între 1.297 și 1.730 de lei și măsura complementară de reținere a permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile. Două concerte susținute de corul Madrigal și delfinii de la Delfinariul Constanța vor avea loc în luna august. Mai multe amănunte aflăm de la șeful centrului Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Gelu Dănuț Dincă.
3: Am început colaborarea cu Teatrul Național din Constanța, prin care cei de la teatru organizează o demonstrație și un concert cu corul Madrigal împreună cu delfinii. A devenit o obișnuință, iar anul acesta este pentru prima dată când, datorită cererii foarte mare, fi făcute două reprezentații în zile diferite, respectiv 12 și 13 august. Este ceva foarte frumos, probabil unic, nu numai la noi în țară, ci și în, probabil în Europa. O colaborare între un cor și delfini. Delfinii se încadrează foarte bine în reprezentația corului Madrigal, în concertul lor, astfel încât devine ceva foarte frumos și probabil, așa cum v-am spus, unic.
2: Șeful Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Gelu Dănuț Dincă. Tot mai multe postări au

În ultima perioadă pe TikTok legate de administrarea vitaminei K la bebeluși, mamele sunt speriate că nou-născuții ar putea suferi un șoc anafilactic sau ar putea face leucemie dacă le este administrată vitamina K la naștere. Medicii spun că oamenii se nasc cu o deficiență de vitamina K, iar lipsa acestei vitamine poate fi fatală pentru un nou-născut. Administrarea ei salvează anual sute de mii de vieți și previne apariția hemoragiilor la nou-născuți. Mamele și femeile însărcinate trebuie să discute cu medicii despre acest subiect și să nu ia în considerare informații de pe net neverificate. Vremea la Constanța va deveni în general instabilă cu cerul temporar noros. După prânz vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în general de 25-40 de litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade. 25 de grade sunt acum la Constanța.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: La nivel de viziune a primarului municipiului Constanța, am văzut în ultima ședință de Consiliul Local exact care este viziunea. Avem, din punctul de vedere al domnului primar, două soluții ca să avem finanțare în Constanța, ca să avem un buget eventual comparabil cu o comună din județul Sălaj. Ori vindem Constanța la bucată, ceea ce deja se întâmplă cu o largă majoritate în Consiliul Local, adică PSD-PNL, AUR, acoperă găurile astea din buget, sau soluția 2, mărim taxele și impozitele.
2: Auzi, poți să te întreb ceva?
3: Te rog.
2: Ce faci cu atâția bani?
4: Problemele esențiale care au generat falimentul Constanței din momentul de față, și Constanța este în faliment, se vede cu ochiul liber față de toate împrumuturile pe care le ia Virgil Chițac și față de toate taxele majorate. Problemele au rezultat din reabilitările bulevardelor, pentru că ele au costat dublu, iar diferența nu s-a mai suportat din fonduri europene, ci din bugetul local. Deci le-au costat cel puțin 100 de milioane de lei în plus, dacă mi-aduc bine aminte. Apoi etapa 3, dacă nu mă înșel, de la reabilitarea conductelor, unde Virgil Chițac a calculat greșit contribuția noastră. Lui se părea că sunt 2 milioane de lei și ne-am trezit că erau 40. La fel, bani pierduți. Deci, Chițac, în opinia mea, și eu reproșesc cu mult obiectivitate, adică cine și închipui că eu mai am resentimente față de Virgil Chițac, le am pentru ceea ce face în oraș, dar nu sunt resentimente personale. Deci problema principală a lui Virgil Chițac este că este un foarte prost administrator de bani, un foarte prost administrator de resursă umană. Ce era mai prost a ales și ce era mai bun a plecat din primărie și nu, efectiv nu se pricepe la bani și nu are nici urmă de viziune.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Când ești atât de incompetent încât nici măcar să nu fii în stare să pui pe picioare un edificiu atât de important cum e cazinoul și să faci chipurile niște evenimente care n-au absolut nicio legătură cu ce ar însemna cazinoul, asta chiar e picătura care umple paharul.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Camera Deputaților și Senatul convocate în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie. Federația Sanitas refuză invitația Ministerului Muncii de a participa astăzi la o întâlnire pe tema legii salarizării. Hidrologii instituie cod roșu de inundații pe râuri din județele Constanța și Tulcea până mâine la prânz. Astăzi vremea este instabilă în cea mai mare parte a țării, iar maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. 17 grade, temperatura orei în București. Furtunile și pericolul de inundații afectează în continuare o mare parte din țară. Cele mai severe fenomene sunt prognozate în județul Tulcea, pentru care atât meteorologii cât și hidrologii au emis avertizări de cod roșu valabile până la ora 18. Acolo va ploua torențial și abundent, vor fi descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări la rafală de până la 90 de km pe oră. Cantitățile de apă vor putea ajunge izolat la peste 120 de litri pe metru pătrat. Cod roșu de inundații este și în județul Constanța. În nord-est, sudul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei este cod portocaliu de furtună până la ora 18. Diseară și în cursul nopții, zonele afectate se vor mai restrânge spre sud-estul teritoriului. Cu mai multe informații despre problemele provocate de vremea nefavorabilă, Nicoleta Stoian.
3: În județul Prahova, pârâul Dâmbu s-a revărsat astăzi la Ploiești în urma ploii torențiale. Mai multe străzi, gospodării și case au fost inundate. Pompierii au fost solicitați să amplaseze saci cu nisip în zona unei străzi puternic afectate de revărsarea apelor. De asemenea, peste 5.000 de gospodării din 9 localități prahovene nu au curent electric. Sunt afectate aproape 50 de posturi și 40 de linii electrice, dintre care una în totalitate. 5 echipe se află în teren pentru remedierea situației. În ultimele 24 de ore, ploile și vântul puternic au creat probleme și în județele Dâmbovița și Dolj. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din zeci de case, curți și subsoluri. De asemenea, ei au acționat și pentru îndepărtarea a peste 30 de copaci prăbușiți. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 25 de mașini au fost avariate.
2: Ministerul Sănătății a dispus mai multe măsuri pentru protejarea sănătății populației din zonele afectate de inundații. Astfel, direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și accesul la asistență medicală, medicamente, materiale sanitare și vaccinuri acolo unde este necesar. Populației se recomandă să consume doar

0: Apă îmbuteriată sau fiartă să evite utilizarea apei din fântâni până la confirmarea potabilității și să solicite asistență medicală în caz de febră, diaree sau vărsături, transmite reporterul nostru Adriana Tura. Senatul și Camera Deputaților se vor afla săptămâna viitoare în sesiune extraordinară pentru a dezbate și vota proiectele legislative restante pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR, astfel încât România să nu piardă banii europeni pe care îi are la dispoziție. Parlamentarii chemați din vacanță vor discuta și alte proiecte legislative de urgență incluse pe agendă. Are detalii Amalia Bojescu.
1: Legea salarizării unice ridică cele mai multe probleme în obținerea unui consens din partea formațiunilor politice. Pe fondul nemulțumirii sindicatelor au fost mai multe consultări între cele două părți, iar PSD a anunțat că nu va vota forma actuală a legii și va depune un set de amendamente pentru a corecta documentul. Nemulțumiri vin și din partea UDMR, în special în privința salarizării personalului din domeniul medical. O altă reformă restantă este codul urbanismului, iar PSD condiționează votul de amânare a aplicării referendumului din București până în anul 2028. Alte proiecte ce trebuie adoptate vizează decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, cu păstrarea amendamentelor de protecție pentru consumatorii vulnerabili, dar și reforma Agenției Naționale de Integritate. Parlamentarii vor dezbate și proiecte ce țin de situația de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. PNL propune prelungirea cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințe până la 31 august, iar PSD vrea o prorogare a termenului până la 1 octombrie. Și AUR susține prelungirea termenului și a depus un proiect de lege în acest sens. Totodată, PSD va propune spre dezbatere și adoptare un mecanism de compensare a prețurilor la carburanți, dar și un amendament pentru deblocarea schemelor de personal din sănătate.
0: Între timp, Curtea de Apel București a suspendat procedura de adoptare a legii salarizării la cererea sindicatelor din sănătate. Federația Sanitas a argumentat că guvernul demis nu mai are competență în inițierea unor proiecte de reforme și a reclamat încălcarea dreptului la un dialog social real. În replică, Ministerul Muncii, inițiatorul proiectului, a anunțat că va contesta hotărârea instanței. Federația Sanitas a refuzat invitația Ministerului Muncii de a participa astăzi la o întâlnire pe tema legii salarizării. Sindicaliștii și-au motivat decizia prin hotărârea Curții de Apel București, care a suspendat demersurile legate de acest proiect de lege. Într-un răspuns transmis Ministerului, reprezentanții Sanitas au precizat că sunt dispuși să participe la consultări doar cu un guvern cu puteri depline, pe care îl consideră singurul îndreptățit să elaboreze și să negocieze proiecte legislative cu partenerii sociali. Incendiul de la bordul navei Gas Lisbon, petrolierul liberian lovit ieri de un proiectil exploziv în apropierea apelor teritoriale ale României, a scăzut în intensitate, iar evoluția situației este atent monitorizată de autoritățile competente. Având în vedere poziția navei la aproximativ 14 mile marine de țărm, nu există risc pentru populație, turiști sau activitățile desfășurate pe litoral. Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare Constanța, menține controlul operațiunilor și va continua să informeze publicul cu privire la orice evoluție semnificativă.
2: Vremea la Constanța va deveni în general instabilă, cu cerul temporar noros. După prânz vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în general de 25-24 de litri pe metru pătrat. 28 de grade sunt acum la Constanța.
3: Liga profesionistă de fotbal a anunțat programul partidelor din etapa a treia Superligii la fotbal. Meciurile se vor desfășura în perioada 31 iulie-2 august. În etapa a treia, Farul Constanța va evolua în deplasare. Marinarii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabou vor juca luni 3 august de la ora 21:30 în deplasare pe terenul celor de la FCSB. Runda respectivă va începe vineri 31 iulie cu două meciuri. FC Argeș și Xerada Miercurea Ciuc și Oțelul Galați Dinamo. Tot în etapa a treia, sâmbătă 1 august, FC Voluntar UTA Arad și Universitatea Craiova Petrolul Ploiești. Duminică 2 august, Universitatea Cluj, FC Botoșan și Rapid FR Cluj. Luni 3 august, în afara meciului între FCSB și Farul, se va mai desfășura confruntarea dintre Corvinul Hunedoara și Sepsis Sfântul Gheorghe.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Gândiți-vă la un consiliu județean unde consilierii județeni sunt aleși, ei având servici, și se duc o dată pe lună la ședința consiliului județean. Și pleacă de acolo cu o indemnizație de ședință, ca așa se numește, mai mare decât salariul unui profesor stagiar sau debutant. Ei beneficiază de o indemnizație. De ce? E o întrebare retorică.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: 34 de permise au fost reținute pentru nerespectarea prevederilor legale în urma unei acțiuni desfășurate de polițiști. Au fost oprite pentru control 56 de autovehicule. Două concerte susținute de corul Madrigal și Delfinii de la Delfinariul Constanța vor avea loc în luna august. Tot mai multe postări au apărut în ultima perioadă pe TikTok legate de administrarea vitaminei K la bebeluși. Mamele sunt speriate că nou născuții ar putea suferi un șoc anafilactic sau ar putea face leucemie dacă le este administrată vitamina la nașterii. Medicii spun că oamenii se nasc cu o deficiență de vitamina K, iar lipsa acestei vitamine poate fi fatală pentru un nou născut. Vremea va deveni în general instabilă, cu cerul temporar noros și o maximă de 25 de grade.

0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
1: La nivel de viziune a primarului municipiului Constanța, am văzut în ultima ședință de Consiliul Local exact care este viziunea. Avem, din punctul de vedere al domnului primar, două soluții ca să avem finanțare în Constanța, ca să avem un buget eventual comparabil cu o comună din județul Sălaj. Ori vindem Constanța la bucată, ceea ce deja se întâmplă cu o largă majoritate în Consiliul Local, adică PSD, PNL, AUR, acoperă găurile astea din buget, sau soluția 2, mărim taxele și impozitele. Asta este viziunea limitată a acestei administrații în momentul ăsta.
2: Fură ea de la primărie? Fură, dar plegară!
3: Noi ne-am opus de fiecare dată când am văzut astfel de combinații, să le spun așa, inclusiv în ședința trecută, tot așa a venit cu un proiect, tot cu dedicație pentru domnul Dumitrache, să schimbe reglementările unui teren aflat lângă hotelul dumnealui ca să poată construi acolo.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: FM.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Mesaj de interes public.
8: 1, 2, ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: S-au afișat rezultatele repartizării computerizate la liceu pe baza medie obținute la examen și a opțiunilor completate în fișa de înscriere. După publicarea rezultatelor, elevii vor trebui să urmeze pașii necesari pentru înscriere. Între 23 și 28 iulie 2026, candidații repartizați vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși. Elevii care nu au fost repartizați în prima etapă vor avea la dispoziție o nouă șansă de admitere. Pe 31 iulie se afișează locurile rămase libere pentru etapa a doua. Între 10 și 12 august este înscrierea candidaților și în perioada 17-18 august este repartizarea la liceu de către Comisiile Județene de Admitere și Comisia Municipiului București. Autoritățile veterinare române elaborează un plan de acțiune pentru vaccinarea împotriva peștei micilor rumegătoare în urma acordului de principiu primit de la Comisia Europeană. Președintele NSVSA, Alexandru Bociu, a declarat că o echipă de specialiști europeni va sosi în România pentru a definitiva acest plan alături de experți români, urmând ca măsurile stabilite să fie implementate în cel mai scurt timp. Campania va debuta în județele Constanța și Tulcea. Decizia de a vaccina cu prioritate aceste teritorii are la bază existența culoarului de tranzit de mărfuri și animale între Ucraina și portul Constanța. Sea Street revine la Constanța în perioada 24-26 iulie cu o nouă ediție dedicată artelor spectacolului în spațiul public. Timp de 3 zile, orașul devine o scenă deschisă care va găzdui producții internaționale de teatru stradal, spectacole aeriene și intervenții itinerante. OMD Mamaia Constanța susține anul acesta promovarea unui ampl program de spectacole stradale care vor anima stațiunea Mamaia și municipiul Constanța. Pe parcursul sezonului estival, piesele, promenadele și cele mai circulate zone din Mamaia și Constanța vor deveni scene deschise pentru reprezentații de teatru stradal, parade artistice, acrobații, muzică live și dans, spectacole dedicate întregii familii. Noutatea acestei ediții este extinderea programului către noi zone ale orașului, precum pietonala Ștefan cel Mare, faleza Mamaia și piața Casino Mamaia, unde publicul va putea urmări spectacole zilnic între 24 și 26 iulie, respectiv 14-16 august, începând cu orele 18, 18:30 sau 19 până la ora 23.
2: Sunt mari șanse ca turneul final campionatului mondial de fotbal din 2030 să aibă numai puțin de 64 de echipe. De altfel, președintele CONMEBOL, Alexandru Dominguez, a anunțat

0: Că ediția viitoare a Cupei Mondiale din 2030 va cuprinde numai puțin de 64 de echipe și nu 48, cum s-a desfășurat competiția recent încheiată. În 2030 va avea loc Cupa Mondială în Uruguay, Argentina și Paraguay, o mare oportunitate pentru fotbal de a sărbători centenarul Cupei Mondiale, cu o competiție la care vor lua startul 64 de echipe, anotată în presa de peste ocean.
1: Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă, cu cerul temporar noros. După prânz vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 40 de litri pe metru pătrat. La această oră la Constanța se înregistrează 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai piersici 6 lei 49 kg și ca clasic telemea de vacă 200 de grame 5 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: S-au afișat rezultatele repartizării computerizate la liceu pe baza medie obținute la examen și a opțiunilor completate în fișa de înscriere. După publicarea rezultatelor, elevii trebuie să urmeze pașii necesari pentru înscriere. Autoritățile veterinare române elaborează un plan de acțiune pentru vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare în urma acordului de principiu primit de la Comisia Europeană. Campania va debuta în județele Constanța și Tulcea. Decizia de a vaccina cu prioritate aceste teritorii, având la bază existența culoarului de tranzit de mărfuri și animale între Ucraina și portul Constanța. 34 de permise au fost reținute pentru nerespectarea prevederilor legale în urma unei acțiuni desfășurate de polițiști. Au fost topite pentru control 56 de vehicule. Vremea la Constanța va deveni în general instabilă, cu cerul temporar noros și o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Serviciului pentru Imigrări al județului Constanța au prezentat astăzi bilanțul activităților din primul semestru al acestui an. Câte persoane au beneficiat de sprijinul polițiștilor de imigrări, aflăm de la subcomisarul Traian Saulea.
3: În această primă jumătate a anului, polițiștii de imigrări au asigurat managementul șederii și rezidenței pentru 3523 de persoane. Dintre aceștia, 3382 sunt străini proveniți din state terțe, majoritatea fiind cetățeni din Turcia și Sri Lanka, în timp ce 141 sunt cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiul Economic European sau ai Confederației Elvețiene, cei mai mulți având cetățenia italiană. Principalul motor al stabilității acestor cetățeni pe teritoriul României rămâne angajarea în muncă.
2: Evenimentele tragice din ultimele zile din Marea Neagră, în urma cărora 9 navigatori și-au pierdut viața, iar 3 au fost răniți, reprezintă încă o dovadă că războaiele îi lovesc și pe cei care nu au nicio legătură cu ele, a declarat șeful Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Acesta a precizat că marinarii de pe navele comerciale transportă alimente, medicamente, materii prime și bunuri esențiale pentru milioane de oameni, dar lucrează în zone de risc și sunt expuși atacurilor. Declarațiile șefului SLN vin în contextul în care ieri un navă care transporta GPL a luat foc în urma unui atac cu drone în apropiere de Sulina, iar 3 marinari au fost răniți. Sindicatul Liber al Navigatorilor solicită măsuri urgente pentru garantarea siguranței navigației civile și protejarea navigatorilor aflați în zonele de conflict. Județul Constanța este sub avertizare de ploi torențiale. Reprezentanții ISU atrag atenția că precipitațiile în cantități mari pot produce acumulări rapide de apă, scurgeri importante pe versanți, inundarea gospodăriilor, a drumurilor și a zonelor joase. În acest context, se recomandă cetățenilor să evite deplasările dacă nu sunt absolut necesare pe durata manifestării fenomenelor meteorologice severe, să nu traverseze cursuri de apă, poduri sau drumuri acoperite de apă și să curețe șanțurile și rigolele din jurul locuințelor pentru a permite scurgerea apei. De asemenea, autoturismele trebuie parcate în zone sigure, departe de locurile predispuse la acumulări de apă.
4: După ce au obținut numai puțin de 9 puncte prima parte din Old Rugby Nation Cup 2026, ce a avut loc în America de Sud, Naționala de Rugby a României a încheiat turneul cu o victorie împotriva celor de la Samoa cu 38-37, a făcut egal cu Uruguay 36-36 și a pierdut în prima partidă în fața statului Chile cu 31-48. Naționala României se pregătește pentru a doua parte din această competiție, care va avea loc în capitală în luna noiembrie și va disputa toate cele 3 meciuri pe stadionul național Arcu de Triumf din capitală. România va juca în luna noiembrie cu Tonga, Statele Unite ale Americii și Canada. Aceste partide contează pentru partea a doua a ediției inaugurale din All Rugby Nation Cup 2026.
2: Vremea la Constanța va deveni în general instabilă, cu cerul temporar noros. Vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Temperatura maximă nu depășește 25 de grade. 24 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: 180 NF.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Județul Constanța este sub avertizare de ploi torențiare. Reprezentanții ISU atrag atenția că precipitațiile în cantități mari pot produce acumulări rapide de apă, scurgeri importante pe versanți, inundarea gospodăriilor, a drumurilor și a zonelor joase. S-au suplimentat spectacolele la Delfinaliu. În perioadele cu număr mare de vizitatori, crește numărul de reprezentanți, iar în timpul verii numărul celor care merg la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii este foarte ridicat. Evenimentele tragice din ultimele zile din Marea Neagră, în urma cărora 9 navigatori și-au pierdut viața, iar alți 3 au fost răniți, reprezintă încă o dovadă că războaiele îi lovesc și pe cei care nu au nicio legătură cu ele, a declarat șeful Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Vremea astăzi la Constanța va deveni în general instabilă, cu cerul temporar noros și vor fi perioade de averse însemnate cantitativ și descărcări electrice.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Accident rutier a avut loc la ieșire din Techirghiol spre Agigea. Impactul s-a produs între un autoturism și un autotren și se pare că două persoane au rămas încarcerate. Au fost alocate la fața locului două mașini de stingere, una de descarcerare și două echipaje smurt. Acțiunea este în curs de desfășurare. Tot mai multe postări au apărut în ultima perioadă pe TikTok legate de administrarea vitaminei K la bebeluși. Mamele sunt speriate că nou-născuții ar putea suferi un șoc anafilactic sau ar putea face leucemie dacă le este administrată vitamina K la naștere. Medicii spun că oamenii se nasc cu o deficiență de vitamina K, iar lipsa acestei vitamine poate fi fatală pentru un nou-născut. Administrarea ei salvează anual sute de mii de vieți și previne apariția hemoragiilor la nou-născuți. Mamelor și femeilor însărcinate li se recomandă să discute cu medicii despre acest subiect și să nu ia în considerare informații de pe net neverificate. A fost emis cod portocaliu de ploaie pentru județul Constanța. Din această seară, de la ora 18 până mâine la ora 6, vor fi averse torențiale importante cantitativ în intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de până la 50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de 90 de litri pe metru pătrat. În aceste condiții se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a imobilelor aflate în construcție. De asemenea, conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, iar proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze corespunzător materialele, schelele, utilajele și alte elemente care pot fi dislocate de vânt.
3: România se menține pe locul 22 în clasamentul mondial de rugby, după ce a făcut egal cu Uruguayul și a câștigat în fața statului Samoa. În meciul care a contat pentru All Rugby Nation Cup 2026, competiția aflată la prima ediție și care și-a desfășurat prima parte, vă reamintim că în cea de-a doua parte, România va juca 3 meciuri în București.
2: Vremea la Constanța va deveni în general instabilă cu cerul temporar noros. Vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 40 de litri pe metru pătrat. 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
0: Sky FM. Niciodată singuri. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: S-au afișat rezultatele repartizării computerizate la liceu pe baza medii obținute la examen și a opțiunilor completate în fișa de înscriere. După publicarea rezultatelor, elevii trebuie să urmeze pașii necesari pentru înscriere. Județul Constanța este sub avertizare de ploi torențiale. Reprezentanții ISU atrag atenția că precipitațiile în cantități mari pot produce acumulări rapide de apă, scurgeri importante pe versanți, inundarea gospodăriilor, a drumurilor și a zonelor joase. În contextul traficului rutier intens, trecerea de pietoni situată pe bulevardul I.C. Brătianu, la intersecția cu strada Corbului, a fost relocată pentru a permite amenajarea unui nou sens giratoriu. Măsura a fost adoptată de Comisia de Circulație. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi instabilă, cu averse torențiale importante cantitativ.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai piersici 6 lei 49 kg și ca clasic telemea de vacă 200 de grame 5 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: 180 în FM. Sky FM.

Partidul Liberal Navigatorilor solicită măsuri urgente pentru garantarea securității navigației civile și protejarea navigatorilor aflați în zonele de conflict. Județul Constanța este sub avertizare de ploi torențiale. Reprezentanții SU atrag atenția că precipitațiile în cantități mari pot produce acumulări rapide de apă, scurgeri importante pe versanți, inundarea gospodăriilor, a drumurilor și a zonelor joase. În acest context, se recomandă cetățenilor să evite deplasările dacă nu sunt absolut necesare pe durata manifestării fenomenelor meteorologice severe, să nu traverseze cursuri de apă, poduri sau drumuri acoperite de apă și să curețe șanțurile și rigolele din jurul locuințelor pentru a permite scurgerea apei. De asemenea, autoturismele trebuie parcate în zone sigure departe de locurile predispuse la acumulări de apă. În contextul traficului rutier intens, trecerea de pietoni situată pe bulevardul Lice Brătianu la intersecția cu strada Corbului a fost relocată pentru a permite amenajarea unui nou sens giratoriu în cursul acestei săptămâni. Măsura a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite din partea participanților la trafic și a fost avizată de Inspectoratul de Poliție al județului Constanța, Serviciul Rutier. Participanții la trafic trebuie să respecte regulile de circulație și semnificația indicatoarelor și a celorlalte mijloace de semnalizare rutieră. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi instabilă, cu averse torențiale importante cantitativ. Vor fi descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului și vijelii. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, cea maximă de 23 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: 180 în FM. Sky FM

0: Radio Sky știri.
1: S-au afișat rezultatele repartizării computerizate la liceu pe baza medii obținute la examen și a opțiunilor completate în fișa de înscriere. După publicarea rezultatelor, elevii trebuie să urmeze pașii necesari pentru înscriere. Județul Constanța este sub avertizare de ploi torențiale. Reprezentanții ISU atrag atenția că precipitațiile în cantități mari pot produce acumulări rapide de apă, scurgeri importante pe versanți, inundarea gospodăriilor, a drumurilor și a zonelor joase. În contextul traficului rutier intens, trecerea de pietoni situată pe bulevardul Ice Brătianu, la intersecția cu strada Corbului, a fost relocată pentru a permite amenajarea unui nou sens giratoriu. Măsura a fost adoptată de Comisia de Circulație. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi instabilă, cu averse torențiale importante cantitativ.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara. De la 7. La Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
7: 1-2 ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Serviciului pentru Imigrări al județului Constanța au prezentat bilanțul activităților din primul semestru al acestui an. Câte persoane au beneficiat de sprijinul polițiștilor de imigrări, aflăm de la subcomisarul Traian Saulea.
3: În această primă jumătate a anului, polițiștii de imigrări au asigurat managementul șederii și rezidenței pentru 3523 de persoane. Dintre aceștia, 3382 sunt străini proveniți din state terțe, majoritatea fiind cetățeni din Turcia și Sri Lanka, în timp ce 141 sunt cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiul Economic European sau ai Confederației Elvețiene, cei mai mulți având cetățenia italiană. Principalul motor al stabilității acestor cetățeni pe teritoriul României rămâne angajat.

la furnizor pentru asigurarea încă 900.000 de doze. S-au afișat rezultatele repartizării computerizate la liceu pe baza mediei obținute la examen și a opțiunilor completate în fișa de înscriere. După publicarea rezultatelor, elevii vor trebui să urmeze pașii necesari pentru înscriere. Între 23 și 28 iulie, candidații repartizați vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși. Elevii care nu au fost repartizați în prima etapă vor avea la dispoziție o nouă șansă de admitere. Pe 31 iulie se afișează locurile rămase libere pentru etapa a doua. Între 10 și 12 august este înscrierea candidaților și în perioada 17-18 august este repartizarea la liceu de către Comisiile Județene de Admitere și Comisia Municipiului București. Evenimentele tragice din ultimele zile din Marea Neagră, în urma cărora 9 navigatori și-au pierdut viața, iar alți 5 au fost răniți, reprezintă încă o dovadă că războaiele îi lovește și pe cei care nu au nicio legătură cu ele, a declarat șeful Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Acesta a precizat că marinarii de pe navele comerciale transportă alimente, medicamente, materii prime și bunuri esențiale pentru milioane de oameni, dar lucrează în zone de risc și sunt expuși atacurilor. Declarațiile șefului SLN vin în contextul în care o navă care transporta gepele a luat foc în urma unui atac cu drone în apropiere de Sulina, iar 3 marinari au fost răniți. Sindicatul Liber al Navigatorilor solicită măsuri urgente pentru garantarea securității navigației civile și protejarea navigatorilor aflați în zonele de conflict. Județul Constanța este sub avertizare de ploi torențiale. Reprezentanții SU atrag atenția că precipitațiile în cantități mari pot produce acumulări rapide de apă, scurgeri importante pe versanți, inundarea gospodăriilor, a drumurilor și a zonelor joase. În acest context, se recomandă cetățenilor să evite deplasările dacă nu sunt absolut necesare pe durata manifestării fenomenelor meteorologice severe, să nu traverseze cursuri de apă, poduri sau drumuri acoperite de apă și să curețe șanțurile și rigolele din jurul locuințelor pentru a permite scurgerea apei. De asemenea, autoturismele trebuie parcate în zone sigure departe de locurile predispuse la acumulări de apă. În contextul traficului rutier intens, trecerea de pietoni situată pe bulevardul Lice Brătianu, la intersecția cu strada Corbului, a fost relocată pentru a permite amenajarea unui nou sens giratoriu în cursul acestei săptămâni. Măsura a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite din partea participanților la trafic și a fost avizată de Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, Serviciul Rutier. Participanții la trafic trebuie să respecte regulile de circulație și semnificația indicatoarelor și a celorlalte mijloace de semnalizare rutieră. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi instabilă, cu averse torențiale importante cantitativ. Vor fi descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului și vijelii. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, cea maximă de 23 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai 25% reducere la toată gama de băuturi Pepsi și vreau din România pulpe de pui cu spate 9 lei 29 kg. Kaufland, ieftin și bun!
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

0: Light FM. Este ora 20. Radio Sky știri.
1: Reprezentanții Serviciului pentru Imigrări al județului Constanța au prezentat bilanțul activităților din primul semestru al acestui an. Câte persoane au beneficiat de sprijinul polițiștilor de imigrări, aflăm de la subcomisarul Traian Saulea.
2: În această primă jumătate a anului, polițiștii de imigrări au asigurat managementul șederii și rezidenței pentru 3523 de persoane. Dintre aceștia, 3382 sunt străini proveniți din state terțe, majoritatea fiind cetățeni din Turcia și Sri Lanka, în timp ce 141 sunt cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiul Economic European sau ai Confederației Elvețiene, cei mai mulți având cetățenia italiană. Principalul motor al stabilității acestor cetățeni pe teritoriul României rămâne angajarea în muncă.
1: Subcomisarul Traian Saulea. Autoritățile veterinare române elaborează un plan de acțiune pentru vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare, în urma acordului de principiu primit de la Comisia Europeană. Președintele ANSVS Alexandru Bociu a declarat că o echipă de specialiști europeni va sosi în România pentru a definitiva acest plan alături de experți români, urmând ca măsurile stabilite să fie implementate în cel mai scurt timp. Campania va debuta în județele Constanța și Tulcea, decizia de a vaccina cu prioritate aceste teritorii, având de la bază existența culoarului de tranzit de mărfuri și animale între Ucraina și portul Constanța. În acest sens, pentru început, vor fi oferite 300.000 de doze de vaccin cu titlu gratuit, iar în a doua etapă, Comisia Europeană va face demersurile administrative direct la furnizor pentru asigurarea încă 900.000 de doze. S-au afișat rezultatele repartizării computerizate la liceu pe baza mediei obținute la examen și a opțiunilor completate în fișa de înscriere. După publicarea rezultatelor, elevii vor trebui să urmeze pașii necesari pentru înscriere. Între 23 și 28 iulie, candidații repartizați vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși. Elevii care nu au fost repartizați în prima etapă vor avea la dispoziție o nouă șansă de admitere. Pe 31 iulie se afișează locurile rămase libere pentru etapa a doua. Între 10 și 12 august este înscrierea candidaților și în perioada 17-18 august este repartizarea la liceu de către comisiile județene.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Serviciului pentru Imigrări al județului Constanța au prezentat bilanțul activităților din primul semestru al acestui an. Câte persoane au beneficiat de sprijinul polițiștilor de imigrări, aflăm de la subcomisarul Traian Saulea.
3: În această primă jumătate a anului, polițiștii de imigrări au asigurat managementul șederii și rezidenței pentru 3523 de persoane. Dintre aceștia, 3382 sunt străini proveniți din state terțe, majoritatea fiind cetățeni din Turcia și Sri Lanka, în timp ce 141 sunt cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiul Economic European sau ai Confederației Elvețiene, cei mai mulți având cetățenia italiană. Principalul motor al stabilității acestor cetățeni pe teritoriul României rămâne angajarea în muncă.
2: Subcomisarul Traian Saulea. Autoritățile veterinare române elaborează un plan de acțiune pentru vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare, în urma acordului de principiu primit de la Comisia Europeană. Președintele ANSVS Alexandru Bociu a declarat că o echipă de specialiști europeni va sosi în România pentru a definitiva acest plan alături de experți români, urmând ca măsurile stabilite să fie implementate în cel mai scurt timp. Campania va debuta în județele Constanța și Tulcea, decizia de a vaccina cu prioritate aceste teritorii, având de la bază existența culoarului de tranzit de mărfuri și animale între Ucraina și portul Constanța. În acest sens, pentru început, vor fi oferite 300.000 de doze de vaccin cu titlu gratuit, iar în a doua etapă, Comisia Europeană va face demersurile administrative direct la furnizor pentru asigurarea încă 900.000 de doze. S-au afișat rezultatele repartizării computerizate la liceu pe baza mediei obținute la examen și a opțiunilor completate în fișa de înscriere. După publicarea rezultatelor, elevii vor trebui să urmeze pașii necesari pentru înscriere. Între 23 și 28 iulie, candidații repartizați vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși. Elevii care nu au fost repartizați în prima etapă vor avea la dispoziție o nouă șansă de admitere. Pe 31 iulie se afișează locurile rămase libere pentru etapa a doua. Între 10 și 12 august este înscrierea candidaților și în perioada 17-18 august este repartizarea la liceu de către Comisiile Județene de Admitere și Comisia Municipiului București. Evenimentele tragice din ultimele zile din Marea Neagră, în urma cărora 9 navigatori și-au pierdut viața, iar alți 5 au fost răniți, reprezintă încă o dovadă că războaiele îi lovește și pe cei care nu au nicio legătură cu ele, a declarat șeful Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Acesta a precizat că marinarii de pe navele comerciale transportă alimente, medicamente, materii prime și bunuri esențiale pentru milioane de oameni, dar lucrează în zone de risc și sunt expuși atacurilor. Declarațiile șefului SLN vin în contextul în care o navă care transporta gepele a luat foc în urma unui atac cu drone în apropiere de Sulina, iar 3 marinari au fost răniți. Sindicatul Liber al

Un rutier intens trecerea de pietoni situată pe bulevardul Lice Brătianu la intersecția cu strada Corbului a fost relocată pentru a permite amenajarea unui nou sens giratoriu în cursul acestei săptămâni. Măsura a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite din partea participanților la trafic și a fost avizată de Inspectoratul de Poliție al județului Constanța, serviciul rutier. Participanții la trafic trebuie să respecte regulile de circulație și semnificația indicatoarelor și a celorlalte mijloace de semnalizare rutieră. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi instabilă, cu averse torențiale importante cantitativ. Vor fi descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului și vijelii. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, cea maximă de 23 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Reprezentanții Serviciului pentru Imigrări al județului Constanța au prezentat bilanțul activităților din primul semestru al acestui an. Câte persoane au beneficiat de sprijinul polițiștilor de imigrări, aflăm de la subcomisarul Traian Saulea.
2: În această primă jumătate a anului, polițiștii de imigrări au asigurat managementul șederii și rezidenței pentru 3523 de persoane. Dintre aceștia, 3382 sunt străini proveniți din state terțe, majoritatea fiind cetățeni din Turcia și Sri Lanka, în timp ce 141 sunt cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiul Economic European sau ai Confederației Elvețiene, cei mai mulți având cetățenia italiană. Principalul motor al stabilității acestor cetățeni pe teritoriul României rămâne angajarea în muncă.
1: Subcomisarul Traian Saulea. Autoritățile veterinare române elaborează un plan de acțiune pentru vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare, în urma acordului de principiu primit de la Comisia Europeană. Președintele ANSVS Alexandru Bociu a declarat că o echipă de specialiști europeni va sosi în România pentru a definitiva acest plan alături de experți români, urmând ca măsurile stabilite să fie implementate în cel mai scurt timp. Campania va debuta în județele Constanța și Tulcea. Decizia de a vaccina cu prioritate aceste teritorii, având de la bază existența culoarului de tranzit de mărfuri și animale între Ucraina și portul Constanța. În acest sens, pentru început, vor fi oferite 300.000 de doze de vaccin cu titlu gratuit, iar în a doua etapă, Comisia Europeană va face demersurile administrative direct la furnizor pentru asigurarea încă 900.000 de doze. S-au afișat rezultatele repartizării computerizate la liceu pe baza mediei obținute la examen și a opțiunilor completate în fișa de înscriere. După publicarea rezultatelor, elevii vor trebui să urmeze pașii necesari pentru înscriere. Între 23 și 28 iulie, candidații repartizați vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși. Elevii care nu au fost repartizați în prima etapă vor avea la dispoziție o nouă șansă de admitere. Pe 31 iulie se afișează locurile rămase libere pentru etapa a doua. Între 10 și 12 august este înscrierea candidaților și în perioada 17-18 august este repartizarea la liceu de către Comisiile Județene de Admitere și Comisia Municipiului București. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi instabilă, cu averse torențiale importante cantitativ. Vor fi descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului și vijelii. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 23 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Reprezentanții Serviciului pentru Imigrări al județului Constanța au prezentat bilanțul activităților din primul semestru al acestui an. Câte persoane au beneficiat de sprijinul polițiștilor de imigrări, aflăm de la subcomisarul Traian Saulea.
2: În această primă jumătate a anului, polițiștii de imigrări au asigurat managementul șederii și rezidenței pentru 3523 de persoane. Dintre aceștia, 3382 sunt străini proveniți din state terțe, majoritatea fiind cetățeni din Turcia și Sri Lanka, în timp ce 141 sunt cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiul Economic European sau ai Confederației Elvețiene, cei mai mulți având cetățenia italiană. Principalul motor al stabilității acestor cetățeni pe teritoriul României rămâne angajarea în muncă.
1: Subcomisarul Traian Saulea. Autoritățile veterinare române elaborează un plan de acțiune pentru vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare, în urma acordului de principiu primit de la Comisia Europeană. Președintele ANSVS Alexandru Bociu a declarat că o echipă de specialiști europeni va sosi în România pentru a definitiva acest plan alături de experți români, urmând ca măsurile stabilite să fie implementate în cel mai scurt timp. Campania va debuta în județele Constanța și Tulcea. Decizia de a vaccina cu prioritate aceste teritorii, având de la bază existența culoarului de tranzit de mărfuri și animale între Ucraina și portul Constanța. În acest sens, pentru început, vor fi oferite 300.000 de doze de vaccin cu titlu gratuit, iar în a doua etapă, Comisia Europeană va face demersurile administrative direct la furnizor pentru asigurarea încă 900.000 de doze. S-au afișat rezultatele repartizării computerizate la liceu pe baza mediei obținute la examen și a opțiunilor completate în fișa de înscriere. După publicarea rezultatelor, elevii vor trebui să urmeze pașii necesari pentru înscriere. Între 23 și 28 iulie, candidații repartizați vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși. Elevii care nu au fost repartizați în prima etapă vor avea la dispoziție o nouă șansă de admitere. Pe 31 iulie se afișează locurile rămase libere pentru etapa a doua. Între 10 și 12 august este înscrierea candidaților și în perioada 17-18 august este repartizarea la liceu de către Comisiile Județene de Admitere și Comisia Municipiului București. Evenimentele tragice din ultimele zile din Marea Neagră, în urma cărora 9 navigatori și-au pierdut viața, iar alți 5 au fost răniți, reprezintă încă o dovadă că războaiele îi lovesc și pe cei care nu au nicio legătură cu ele, a declarat șeful Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Acesta a precizat că marinarii de pe navele comerciale transportă alimente, medicamente, materii prime și bunuri esențiale pentru milioane de oameni, dar lucrează în zone de risc și sunt expuși atacurilor. Declarațiile șefului SLN vin în contextul în care o navă care transporta gepele a luat foc în urma unui atac cu drone în apropiere de Sulina, iar 3 marinari au fost răniți. Sindicatul Liber al Navigatorilor solicită măsuri urgente pentru garantarea securității navigației civile și protejarea navigatorilor aflați în zonele de conflict. Județul Constanța este sub avertizare de ploi torențiale. Reprezentanții SU atrag atenția că precipitațiile în cantități mari pot produce acumulări rapide de apă, scurgeri importante pe versanți, inundarea gospodăriilor, a drumurilor și a zonelor joase. În acest context, se recomandă cetățenilor să evite deplasările dacă nu sunt absolut necesare pe durata manifestării fenomenelor meteorologice severe, să nu traverseze cursuri de apă, poduri sau drumuri acoperite de apă și să curețe șanțurile și rigolele din jurul locuințelor pentru a permite scurgerea apei. De asemenea, autoturismele trebuie parcate în zone sigure departe de locurile predispuse la acumulări de apă. În contextul traficului rutier intens, trecerea de pietoni situată pe bulevardul Lice Brătianu la intersecția cu strada Corbului a fost relocată pentru a permite amenajarea unui nou sens giratoriu în cursul acestei săptămâni. Măsura a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite din partea participanților la trafic și a fost avizată de Inspectoratul de Poliție al județului Constanța, Serviciul Rutier. Participanții la trafic trebuie să respecte regulile de circulație și semnificația indicatoarelor și a celorlalte mijloace de semnalizare rutieră. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi instabilă, cu averse torențiale importante cantitativ. Vor fi descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului și vijelii. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, cea maximă de 23 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: You've seen every sky out on shore of my skin.